Haya basi, naona pale ni saa 12 na dakika 25. Good morning, mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Na tume kwamba umeamka vyema. Asante sana kwa mashabiki ambao naona wanatuma tumu ujumbe hapa. Kuna shabiki mmoja ameanza conspiracy. Hizi ma conspiracies ni za mtandao, si za national radio. Kama huyu ambaye anasema Gidi hakuna Ebola Kenya. Ati serikali kuna agenda ya kupata pesa na mambo kama hayo. Jamani, mambo kama hayo usilete hapa tafadhali, Kwa sababu hivi ndio tulianza na mambo ya COVID, tuliona vile COVID

0: It's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuendembele, na new era. NCBA, go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
1: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items, including sports equipment and clothing, from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone in the sale at Nairobi Sports House.
2: Raha nyumbani. Hapa, Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi. Imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama, chagua nyumba Kalakot. Imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
3: Jenga nyumba yako kwa mawe ya kumbukumbu, madirisha ya matumaini, milango ya fursa na vigae vya kicheko. Vijaze vyumba vyake kwa upendo, kuta zake kwa hadithi na moyo wake kwa umoja. Kwa sababu nyumba nzuri haijengwi tu, inaishiwa, inapendwa na inakumbukwa.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Rais William Ruto ameagiza hatua zilizoimarishwa za kudhibiti Ebola baada ya Kenya kuthibitisha kifo cha kwanza kutokana na kisa kilichoingizwa nchini. Wanafamilia wanane na wafanyikazi wa afya 21 waliomhudumia marehemu wako chini ya karantini na wanafuatiliwa kila siku. Mamlaka pia zimewatambua abiria 27 waliosafiri katika ndege hiyo. Serikali inasema sampuli 267 zimepimwa, huku marehemu pekee akipimwa na kupatikana na virusi, huku zaidi ya wasafiri 1600 wakiwa wamepimwa. Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO linashauri dhidi ya vikwazo vya usafiri au biashara vinavyohusisha Kenya, Uganda na DRC kufuatia uthibitisho wa kisa cha Ebola nchini Kenya. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus anasema kwa sasa hakuna msingi wa vikwazo hivyo kulingana na taarifa zilizopo. WHO inasema itaendelea kufuatilia hali hiyo na kuthibitisha hatua zozote za usafiri na biashara zilizoanzishwa ili kukabiliana na mkurupuko wa Ebola. Michezoni, Mikel Merino aliingia akitokea benchi na kufunga mabao mawili, huko mabingwa wa dunia Uhispania wakipambana kutoka nyuma bao moja na kuishinda Croatia 2-1 katika ligi ya mataifa. Ivan Perisic alianza kufunga mabao dakika 17 kabla ya Merino kufunga dakika 61 na 88, muda mfupi baada ya Perisic kutolewa nje na kuhakikisha wanajikatia nafasi yao ya robo finali wakiwa na pointi 12. Wakati huo huo, Harry Kane alipata mabao mawili na kusawazisha rekodi ya muda wote ya Peter Shaw wa Uingereza kwa kucheza mechi 125, huko Three Lions wakiishinda Jamhuri ya Czech 3-0. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kabla tusonge mbele, ningependa kumtambua mwanadada ambaye anajulikana kama Winrose Mayaka. Winrose Mayaka, naona hapa umebahatika sana na umewahi 61,000 Kenya shillings katika mchezo wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Winrose Mayaka ambaye namba yake inaanza na ni 0181. Hii ni namba gani? Hii ni mpya 0181. Alafu inaisha na 074. Kuna 0181. Hebu nielezeni, unajua siku hizi hizi namba zimebadilika mpaka sielewi gani ndio gani. 0181, hiyo ndio namba ambayo naona.

0: na inaisha na 074. Kwa hivyo pongezi sana Windrose Mayaka ambaye ameweza kupata pale 61,000 Kenya shillings. Hii ni katika mchezo wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Kumbuka Lucky Box ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4. Na kucheza ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale ili uweze kujishindia chapa kama vile Windrose Mayaka ambaye naona hapa amepata 61,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash. Kisha chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita pale.
1: Sports River.
0: Mwenzangu bwana Mlena anaambia kwamba alikuwa amelekea sijui ni maeneo ya Narok na yuko njiani, kwa hivyo huenda atakuwa anachelewa pale. Kwa hivyo habari ya spoti, tunaanza na hii mechi kubwa kabisa ambayo ilikuwa inaangaziwa hapa nchini Kenya hapo jana, kati ya Kariobangi Sharks na timu ya Mombasa United. Na hii mechi ilikuwa ya second leg ya kuamua ni nani atakuwa anaingia ligi na ni nani anashukishwa daraja pale. Lakini naambiwa kwamba kulikuwa na utata sana. Ilikuwa nimepanga kuenda kuona hiyo mechi lakini nikashikana pale, kwa hivyo sikuweza kufika. Lakini habari ambazo tunapata ni kwamba kulikuwa na vurugu, hiyo mechi haikuweza kukamilika, iliweza kukatizwa pale baada ya penalty kupeanwa kwa Mombasa United. Nimeona kwa mtandao watu wakijibizana pale. Kuna wale wanasema kwamba hiyo penalty ilikuwa ni halali, kuna wale wanasema kwamba referee ni kama hakuendesha hiyo mechi vizuri na labda hiyo penalty haikuwa nafaa kuwa penalty. Kama ulikuwa pale na unanisikiza na ungependa kuizungumzia, hebu nitumie ujumbe wa Radio Jambo niambie ilikuwa ni penalty ama haikuwa penalty. Lakini hata kama haikuwa penalty, jamani, wachezaji wa Kariobangi Sharks mnafaa kujua kwamba ni hatia. You are professional players. Ni hatia kuvamia referee na ni hatia kuharibu mechi. Kuna njia tofauti ya kuweza kufuatilia malalamishi ikiwa labda referee hajaweza kufuata ama hajaweza kuendesha mechi kama vile inatakana pale. Lakini kukimbiza referee na kumpiga referee, hiyo huenda mkajipata matatani pale, kwa sababu kuna sheria ziko wazi. Na most of the players wa Kariobangi Sharks najua kwamba ni professional players ambao wamecheza hata nje ya nchi, wanajua sheria za CAF, sheria za FIFA na sheria za mpira. Kwa hivyo sikufurahia sana kuona hizo video vile wachezaji walivamia referee, pia mashabiki pia wakaweza kuingia pale na kuingilia pia kuweza kuvamia referee. Haikuwa picha nzuri hata kidogo. Kuna njia za kuweza kutatua utata kama hizo pale. Kwa hivyo sijui uamuzi itafanyika vipi, kwa sababu hata pale FKF nafikiri kwamba kuna sijui kama ile kamati ya kuweza kusikiza hizi kesi iko ama haiko, kwa sababu kuna ile match committee alafu kuna pia ile ile kamati ya kuweza kusikiza malalamishi. I don't know vile mambo inaendelea pale. Kwa hivyo huenda tutangojea leo tuweze kujua uamuzi ambao itakuwa tutolewa pale. Lakini ukiangalia huenda Mombasa United akapewa ushindi pale, kwa sababu unajua abandonment ya mechi, yule ambaye labda atakuwa naangazwa kwamba aliweza kusababisha abandonment ndio watakuwa wanapoteza pale. Kwa hivyo huenda Mombasa watakuwa napewa hiyo mechi pale. Kwa hivyo hiyo ni matokeo hiyo mechi ambayo ilikuwa hapo jana haikuweza kukamilika, na wakati huo Kariobangi Sharks walikuwa naongoza mabao mawili kwa moja. Michuano mingine ama mechi zingine ambazo zimechezwa hapo jana ni katika UEFA Nations League result, ambapo Croatia walilazwa na Spain 2-1, England wakalaza Czech 3-0, Scotland na wakalazwa na Slovenia mabao mawili kwa moja, Switzerland wakalaza North Macedonia 3-0, Albania wakalaza San Marino 2-1, Belarus wakalaza Finland 1-0, Kazakhstan wakatoka draw ya 2-2 na Faroe Island, Moldova na wakapigwa na Slovakia 4-0, Estonia na Iceland wakatoka 0-0, Luxembourg na wakalaza na Bulgaria mabao mawili kwa 0. AFCON qualifiers, kuna mechi ambayo ilichezwa hapo jana ambapo Angola ililaza Malawi 3-1. International friendlies ambazo zimechezwa pia, Russia imeweza kutoka draw ya 3-3 na timu ya Nigeria. Algeria na wakalaza Niger 2-1. Kuna pia international friendly ambayo imechezwa asubuhi ya kuamkia leo, ambapo Messi Argentina walikuwa na sherehekea Messi mechi yake ya mwisho ya kuweza kuaga national team ya Argentina pale. Ni mechi ambayo ilichezwa saa 8 usiku ama asubuhi ya kuamkia leo, ambapo Argentina iliweza kulaza Benin 3-0. Messi alifunga penalti pale na pia kuweza kupeana assist mbili pale katika mchuano. Kwa hivyo Messi ameweza kuiaga timu ya Argentina baada ya hiyo mechi. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa mechi yake ya mwisho kuchezea timu ya taifa ya Argentina pale. Kwa hivyo Messi tunamtakia kila laheri. Ame retire akiwa na 39 years pale. Kumbuka Ronaldo naye ame nimeona habari kwamba yeye anasema anataka kuendelea kuchezea timu ya taifa, mbuka na miaka 41. Na kulikuwa na utata hivi majuzi ambapo alitoka kambi pale baada ya kutochezeshwa pale, lakini hatujui kama wameza kurudiana na kocha ama mambo iko vipi, lakini amesema yuko tayari kuendelea kuchezea timu ya Portugal. Kuna michuano mingine ambayo pia imecheza. USA imelaza Canada 1-0, Colombia nayo kalaza Peru 2-1. Mexico na Chile, hii ni mechi ambayo bado inaendelea sasa hivi tunapozungumza. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu za habari za sporti. Kiko na swali ama jambo lolote ambalo ungependa kutueleza, waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo.
1: Who's Sports River?

0: Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako sauti yako.
1: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na toothache, Dabur's Natural Clove Extract yake husaidia kutuliza maumivu ya meno na kulinda dhidi ya cavities. Dabur ndio natural care ya meno yako kila siku. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
2: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri. Muziki.

0: Radio Jambo.
1: Yes, naona pale dakika mbili ndizo zimesalia ifike saa moja. Kwa hivyo tunaingia kwa habari za saa moja. Kisha baadaye tutakuwa naangazia magazeti tena, kisha tukupatia nafasi uweze kuchangia changia kuhusu masuala yanayoendelea hapa nchini Kenya. Lakini in the meantime waweza kunitumia WhatsApp. Naona kama hii habari kuhusu hiyo mechi ya Kariobangi Sharks na Mombasa United. Kuna shabiki anasema Gidi Kariobangi Sharks were right but their approach was wrong. Hiyo penalty haifai kabisa. Uni James kutoka Teso. James, ulikuwa hapa Nairobi ama uliona kwa video? Unajua kuna wale waliona tu kwa video, kuna wale ambao walikuwa kwa kiwanjani eh. Haya, kuna mwingine anasema Gidi hiyo penalty haikuwa halali kabisa na nilikuwa hapo, niliwatch hiyo game. Refa alikuwa amelalia Sharks sana kusema ukweli. Mimi ni David Wekesa kutoka Carnival. Okay, David Wekesa anasema ni kama refa alikuwa amelalia upande wa Sharks pale. Haya, asante sana wote ambao naona wanatoa hisia zao. Lakini kama vile tumesema, wachezaji na hata mashabiki wafai kuvamia referee. Hiyo si vyema hata kidogo. Kwa hivyo natume kwamba wale ambao nasikiza hiyo kesi wataweza kufanya uamuzi ambao itakuwa ni haki pale. Haya, asante sana kwa kila moja ambaye anatuma ujumbe pale Radio Jambo. Kumbuka namba ya WhatsApp ni 0700 746 975.
0: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
2: Ndio nataka uvuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
0: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
2: Wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
0: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
0: Leta story yako, eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
2: Wili tulinifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
0: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone kila siku saa 4 usiku hapa Radio Jambo.

0: Watu wanaona results, lakini hawaoni safari ilianza kitambo. Early mornings, late nights, kujituma daily. That's the woman's economy, already in motion, na Ella iko hapa kuiwezesha. Enjoy unsecured personal loans, loan repayment holiday of up to 3 months, kama ni loan, networking, business and financial advice, ama training, tunajenga ekonomi yako na wewe. Join Ella today, a banking solution designed for her economy, a product of Coop Bank. Coop Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Watiliaji katika vituo rasmi vya mpakani na kuimarisha uchunguzi wa wasafiri kufuatia uthibitisho wa kisa cha kwanza cha ugonjwa wa virusi vya Ebola vya Bundibugyo nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa afya Patrick Amos anasema wizara ya afya itaendeleza ufuatiliaji wa hali ya juu katika vituo vya mpakani ikiwa ni pamoja na Busia na Malaba, huku mamlaka zikichukua hatua za kuzuia kuenea zaidi kwa virusi hivyo.
3: The incubation period for Ebola is from 2 to 21 days, and therefore the isolation will be able to take place up to 21 days. And after that, we will be able to do a test to ascertain that they are negative. Then those who are negative will be released.
2: Wakati huo huo, baraza la magavana sasa linatoa wito wa tahadhari zaidi katika kaunti, huko nchi ikitangaza kisa chake cha kwanza cha virusi vya Ebola. Kulingana na makamu mwenyekiti wa baraza hilo Mudhomi Njuki, wakaazi wengi katika kaunti wamepuuza maadili ya msingi ya kuzuia magonjwa kama vile kunawa mikono na hivyo kuruhusu kuenea kwa magonjwa.
4: Wale watu ambaye wako na hiyo virusi ya Ebola hawajaandikwa kwa uso, hawajaandikwa kwa mikono, ni watu wa kawaida kama sisi. Kwa hivyo turudi ile njia yetu ya kunawa mikono na kusanitize.
2: Kwingineko, wazazi wanauza mali na kukopa pesa ili kulipa ada haramu zinazowekwa na shule za upili za umma, huku karibu nyumba mbili kati ya tatu zikisema kuwa ada hizo ni ngumu na hawawezi kuzimudu, utafiti mpya umebaini. Utafiti uliofanywa na jopo kazi la elimu bora unaonyesha kwamba 98% ya nyumba zililipa ada haramu mwaka uliopita na zikitarajiwa kulipa moja mwaka huu au zililipa zaidi ya ada ya shule iliyotangazwa kwenye gazeti la serikali.
5: School levies are pushing learners out of classroom and turning Kenya's constitutional promise for free and compulsory basic education into a reality that increasingly depends on a family's ability to pay.
6: Nafasi ya wazazi kuweza kuripoti wanaposhurutishwa kulipa hizi fedha za haramu.
2: Mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya jinsia na usawa Rehema Jaldesa ametoa wito kwa wenye wajibu huko Turkana kutoa matokeo yanayoweza kupimika kuhusu programu za usawa na ujumuishaji. Akizungumza huko Lodwa, Jaldesa alizitaka taasisi kutambua watu waliofikiwa na programu zao na kuripoti maendeleo katika kushughulikia kesi za ukatili na dhulma za kijinsia. Pia ametoa wito kwa huduma za vitambulisho na usajili wa wapiga kura kufikia jamii ambazo ni vigumu kuzifikia kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mbunge wa Samburu North Letipila Ilai ameomba taarifa kutoka wizara ya usalama kuhusu mashambulizi ya mara kwa mara ya ujambazi yanayohusisha jamii za Samburu, Turkana na Pokot. Mbunge huyo anasema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vingi na kuzua wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo. Letipila anatafuta ufafanuzi kutoka kwa wizara kuhusu hatua zinazochukuliwa kushughulikia vurugu na kuwalinda wakaazi katika jamii zilizoathiriwa.
7: This brazen and escalating acts of banditry without notable government and security services intervention pose a grave threat to the lives of our people and their property and are greatly undermining the fragile peace we have painstakingly built in Baragoi and the greater Samburu North.
2: Michezoni, timu ya Kenya vijana wa under 23 ilinusurika mtihani mkubwa dhidi ya Tanzania na kufuzu kwa raundi ya mwisho ya kufuzu kwa AFCON under 23 licha ya kufungwa 3-1 jijini Dar es Salaam hapo jana. Sheikhan Hamisi na Selemani Mwalimu waliweka Tanzania kidedea 2-0 kabla ya muda wa mapumziko, kabla ya Andreas Odhiambo kupunguza upungufu katika kipindi cha pili. Mwalimu alikamilisha mabao yake mawili baadaye katika mechi hiyo ili kuhakikisha inaisha kwa jumla ya mabao 5-4 na kuipendelea Kenya. Emerging Stars watakabiliana na miamba wa Afrika Ivory Coast katika raundi ya mwisho mwezi ujao. Wakati huo huo, raundi ya pili ya mchujo wa ligi kuu ya FKF iligubikwa na machafuko katika uwanja wa Ulinzi Complex jana baada ya mechi hiyo kuahirishwa katika dakika ya 62. Jamal Rogers aliweka United mbele dakika ya 8 kabla ya Patila Omoto kusawazisha dakika ya 28 na Douglas Omanga kuiweka Sharks mbele katika dakika ya 35. Machafuko yalizuka dakika ya 62 baada ya mwamuzi John Sulwe kuwapa United penalty yenye utata, huku Sharks wakiongoza kwa mabao 2-1 na kuziacha timu hizo mbili zikiwa sare ya mabao 3-3 kwa jumla. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Masturi.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Yes, ni Kidi na Ghost asubuhi. Atengawa niko peke yangu kwa sababu mwenzangu Bwana Mlee yuko njiani. Huenda kutakuwa na chelewa, lakini kama ataweza kufika basi tutakuwa naendelea kama kawaida. Kipindi Gidi na Ghost asubuhi hadi mwendo wa 4. Siku leo ikiwa ni Wednesday morning, Oktoba tarehe 7 mwaka wa 2026, na sasa hivi ni saa 1:08. Umeamkaje mahali popote ulipo? Asante sana. Naona baadhi ya mashabiki wanatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Kuna shabiki mmoja hapa ambaye ametuma ujumbe, anasema ni kama anahisi katika mchezo wa Lucky Box amekuwa deducted 49. Hiyo ni makosa na inafaa kurekebishwa. Tayari nimeambia bwana producer aweze kuconfirm hiyo message yako. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, kwa sababu mchezo inafai gharimu tu shilingi 19, actually less than 20, either 20 ama 19 bob. Kwa hivyo 49 hiyo ni makosa na lazima irekebishwe. Kwa hivyo asante sana, nimepokea ujumbe wako, tayari nimetumia producer ili aweze kutake action mara moja. Kwa hivyo ikiwa itapatikana ni makosa, utarudishiwa hiyo 49. Lakini mara nyingi wanasema kuna wale ambao labda wanacheza huu mchezo katika maeneo mbalimbali na wanasahau ile code ya kutumia. Kwa hivyo kitumia code tofauti, huenda ni ya maeneo mengine na huenda hapo ndio labda umekatwa hiyo 49 bob. Lakini code ambayo inatumika ni ya *406 hash ambayo inagharimu tu shilingi 19 ama 20 bob only. Kwa hivyo ukicheza na *406 hash utakuwa unakatwa tu shilingi 20 ya kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo confirm ile code ambayo unatumia. Usitumie code tofauti. Code ambayo unatumia ili uweze kujishindia chapa ni *406 hash. Kisha unachagua boxi, kisha unaweka M-Pesa pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu chini ya shilingi 20 hapa Radio Jambo. Lakini kama ni 49, hiyo itarekebishwa mara moja. Asante sana. Haya, tukisonga mbele kwenye magazeti ni mambo ya Ebola. Leo wameweza kuangazia habari ya Ebola. Ni habari ambayo imeshtua wengi baada ya mgonjwa mmoja wa Ebola kuingia hapa nchini Kenya, kupelekwa hospitalini, baadaye ikagunduliwa kwamba ana ugonjwa wa Ebola. Bahati mbaya aliweza kupoteza maisha yake na tayari amezikwa kulingana na zile utaratibu za mikakati za kuangazia ugonjwa wa Ebola pale. Na kuna wengi ambao wanauliza maswali kuhusu hii Ebola. Kuna wale wanauliza hii Ebola mtu anajuaje ikiwa labda ameambukizwa na Ebola. Nikianza na gazeti la The Star pale wameandika patient waited 18 hours in casualty area for treatment. Yaani wanasema kwamba huyu mgonjwa alingojea masaa 18 ili kuweza kutibiwa pale. Na kulingana na gazeti hilo naeleza kwamba wakati huo wale madaktari hawakuwa sure huyu jamaa anaugua ugonjwa gani pale, kwa sababu hakuweza kueleza pia kama alikuwa amesafiri kutoka kule DRC, ambaye ingerahisishia madaktari kujua kwamba huenda labda huu ni ugonjwa wa Ebola pale. Kwa hivyo ilibidi wangojee test ziweze kufanywa pale katika KEMRI na baadaye ndio result ikatokea ikabaini kwamba ana ugonjwa wa Ebola pale. Lakini ilikuwa ni too little too late na baadaye akaweza kupoteza maisha yake. Lakini kwa wale ambao wanaulizwa ugonjwa ni aina gani hii Ebola, ni severe viral illness ambao ni hatari sana, kwa sababu inaua watu, mtu mmoja in two people, one in two people infected huwa wanapoteza maisha yao pale. Na vile inasambazwa kupitia body fluids, yani tuseme hata jasho ama tadamu, yani fluid yote ambayo inatoka kwa mwili ukikuwa in contact nayo huenda ukaambukizwa pale. Alafu pia kutoka kwa infected animals, yani wanyama ambao pia wameweza kuwa infected, ikiwa labda unakula nyama kama hiyo basi huenda pia ukaambukizwa. Contaminated surfaces, yani maeneo ambapo labda mtu ambaye anagonjeka pale ameguza, wewe pia ukiguza pale pia huenda ukaambukizwa. Pia wanasema unsafe burials, yani mtu ambaye tayari ameaga na ugonjwa wa Ebola ukiwa in contact na yeye pia huenda pia ukaambukizwa pale. Na ndio maana unaona wanasema kwamba lazima mtu ambaye labda ameaga kutokana na Ebola azikwe mara moja kupitia utaratibu za Ebola pale. Alafu pia wanasema through broken skin or mouth or eye or nose, yani kupitia labda ngozi ambayo imekatika pale, ama mdomo, ama hata macho, ama hata pua pale. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hata mate ya mtu huenda ikaambukiza pale ikiwa mtu ameambukizwa. How to protect yourself, kulingana na vile wameangazia pale: avoid body fluids, avoid wild meat, avoid close contact with the sick. Wanasema pia seek care early, isolate patients, alafu pia anasema safe and dignified burials, alafu anasema pia good hygiene. Symptoms, key symptoms, yani zile maradhi ambazo huenda ikabaini kwamba huenda labda una Ebola: fever, yani kupata fever pale, kuumwa na mwili. Kuna pia headache, kuumwa na kichwa. Kuna pia fatigue, kupata uchovu ambao ieleweki. Kuna muscle pain, yani kuumwa na mwili pia. Kuna mambo ya sore throat, kuna bleeding, alafu kuna pia vomiting na diarrhea. Haya wanasema kwamba huyu inatokea baadaye, mambo ya bleeding, vomiting na diarrhea pale. Treatment ni vaccine, kuna Ebola vaccine ambazo huenda labda ukatibiwa nayo pale. Kuna pia rehydration, alafu symptom treatment na antibody drugs. Hizo ni baadhi za treatment ambazo wanaangazia pale. Kwa hivyo hayo ni maelezo tu kwa ufupi kuhusu ugonjwa wa Ebola na vile inaangaziwa pale. Gazeti la The Standard pia wameangazia, na pale wameandika 72 critical hours, yani kulingana na wale wataalamu wanasema kwamba masaa 72 ni muhimu sana tuweze kuangazia wale ambao walikuwa in contact na huyu jamaa ambaye aliambukizwa Ebola ama aliingia hapa nchini na Ebola, ili kuweza kuhakikisha kwamba hawajaweza kuisambaza kwa watu wengine pale, kwa sababu unasema ugonjwa inaweza sambazwa tu baada ya symptoms kuanza kuonekana. Kwa hivyo ikiwa umeambukizwa siku ya kwanza, huenda labda utaweza kuambukiza mtu mwingine pale, ikiwa utakuwa isolated na uweze kutazama vile mambo yako inaendelea pale within 21 days pale. Kwa hivyo immediately wale ambao labda walikuwa in contact na huyu jamaa wataweza kupatikana na waweze kuwa isolated, huenda ikaokoa ugonjwa kutusambaa, kwa sababu inasambaa tu immediately unapata kwamba zile symptoms zimeanza kuonekana pale, kama hiyo fever, headache, fatigue na mengine pale. Ni habari ambayo pia imeangaziwa kwenye gazeti la Daily Nation, ambapo pale wameandika how Ebola entered Kenya. Wameanza kuangazia safari ya huyu jamaa ambaye alitoka kule DRC akaelekea Entebbe kupitia basi, kisha tarehe 3 akapanda ndege na kushuka pale JKIA ambapo aliingia hapa nchini Kenya. Na pia akapeleka hospitali ya Nairobi, na jamaa na rafiki mmoja na jamaa wa karibu. Alipopimwa pale baadaye ikagunduliwa baada ya test kufanywa, ikabainika kwamba ana Ebola. Lakini on October 5th usiku tarehe 5 yani masaa 5 usiku, huyu mgonjwa akapoteza maisha yake na amezikwa tarehe 6 ilikuwa ni hapo jana pale Langata. Kwa hivyo hivyo ndio mambo inaendelea pale kuhusu ugonjwa wa Ebola. Kwa hivyo ikiwa kuna swali lolote ama jambo ambalo ungependa kuzungumzia kuhusu mambo ya Ebola ambao tayari sasa ni kama tayari imeingia hapa nchini Kenya, ikiwa ungependa kuzungumza, waweza kutoa hisia zako, waweza kutuma ujumbe SMS, WhatsApp, ama pia waweza kutupigia simu baadaye ili tuweze kuzungumza.

0: Radio Jambo. Radio Jambo, right check na Castrol, accelerate your motion.
1: Yes, hebu fikiria jinsi engine ya gari lako ama pikipiki yako inavyokabiliana na changamoto mbalimbali kila siku. Changamoto kama joto kali, msukosuko wa barabara, vumbi, msongamano wa magari, safari ndefu na saa nyingine za kuendesha pale. Haya yote uweka engine katika hali ya shinikizo kila siku. Kwa hivyo wewe kama dereva pale au mwendeshaji pikipiki unahitaji kuwa na imani kwamba engine yako inaweza kustahimili hizo changamoto. Je, itawaka unapoiwasha, itaendelea kufanya kazi vizuri baadaye ama baada ya masaa nyingi pale ama za kuendesha katika mazingira magumu? Ni na muhimu zaidi, unaweza kusafiri kwa ujasiri na kufika mbali bila kuwa na wasiwasi kuhusu engine ya gari lako pale? Castrol inakupatia imani hiyo kwa kutumia teknolojia yake ya hali ya juu. Castrol imeundwa kusaidia kulinda na kudumisha utendaji wa engine ya gari lako pale hata inapokabiliwa na shinikizo kubwa. Kwa hivyo iwe ni safari yako ya kila siku, shughuli za biashara, za safari ndefu, endelea safari yako kwa ujasiri bila wasosote pale ukitumia Castrol. Ndio maana tunasema Castrol, accelerate your motion.
0: Radio Jambo, right check. Castrol imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol. Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom. Bata more, time saver traffic. Chukua control ya mapato yako. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom. Bata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Burudani rasmi.

0: Kwa hivyo mimi ningesema sasa hivi tumepakana na mipaka ambayo iko hapa karibu imetuzunguka. Kwanza wazingatie zile sheria za mipaka, na pia kama ile mambo ya kurejesha mambo na usafi na nini ya sanitation kama kitambo ya corona.
1: Okay, turejeshe mambo ya usafi unasema vile. Ah, Boniface Ogola kutoka Kibra, wasemaje?
2: Asante sana Gidi na Ghost.
1: Mhm.
2: Mimi kwangu, kwa maoni yangu, siamini hii corona, hii Ebola iko, maana walituambia kwamba ati lini nakuja, na ndio tunaelekea mwezi wa 10, ni mvua tu ndio tu, jua kali ndio tuko nayo. Na ni Gidi na Ghost. So wajetuambia ta science ya Ebola ni gani? Angalau sisi kama wana Kenya tu tukue makini na tuzingatie mambo kama haya.
1: Okay. Uamini. Wakenya jamani, wao mnalishagaza. Jamaa amezikwa Lang'ata hapo jana. Mnasema bado wamuamini eh? Haya, si hata COVID ilianza hivi. Ilianza na yule mwanadada mmoja ambaye alikuwa na mpenzi wake. Nakumbuka alikuwa anaitwa Brenda. Eh? Akaenda quarantine. Eh, tukasema hapana, hapana, hii kitu haijaingia Kenya. Kidogo kidogo tukaanza kuona vile tunapoteza watu. Eh? Wengine hata walipoteza watu wa karibu sana. Tukiwaona pale. Kwa hivyo tusipuzulie maswala mengine. Najua hii Kenya yetu tunapenda siasa za porojo, tunapenda propaganda, tunapenda pia kuangalia kitu tunasema hapana, hii kitu haiwezi kuwa hivi, kwa sababu hatuaminiani, na hata tuamini wakati labda serikali inasema maneno fulani fulani. Unapata kwamba mtu tayari ashasema hapana, hii ni pesa ndio wanatafuta. Ilhali huyu jamaa alijipeleka yeye mwenyewe hospitalini na akapimwa na ikagunduliwa kwamba ako na ugonjwa, na baadaye akapoteza maisha yake baada ya kufuja damu. Na unajua hizo ni symptoms za Ebola. Ukianza kufuja damu katika sehemu mbalimbali, labda sikio, pua, nini, hiyo automatically hiyo ni ugonjwa wa Ebola pale, na jamaa kaweza kuzikwa kulingana na zile utaratibu pale. Kwa hivyo hata kama ndiyo kuna conspiracy ambazo Wakenya tumezoea kila kitu tunaweka conspiracy, lakini wakati mwingine pia tuweze kuchukua tahadhari, kwa sababu ugonjwa wa Ebola iko maeneo ya DRC. Tumeona vile watu wanapoteza maisha yao, hata nimeona gazeti la The Standard wameweza kuchapisha idadi ya watu ambao wameambukizwa kule DRC na maeneo ya Uganda pale. Kwa hivyo hii ndio mara ya kwanza tunapata ripoti kama hii hapa nchini Kenya. Kuna Kennedy kutoka JKA. Kennedy, habari gani?
3: Mzuri sana Kiti.
1: Wasemaje?
3: Ah, naongea tu mambo ya hii ugonjwa imeingia Kenya.
1: Mm.
3: Nao ndege ikiingia,
1: mhm,
3: watu wanakuwa screened.
1: Wanakuwa?
3: Watu wa screening hapo.
1: Oh, wanafanywa screening, eh.
3: Wanafanywa screening.
1: Huwa naona wanapima joto.
3: Wanapima joto, lakini mtu mgonjwa akifika,
1: mhm,
3: they have to know huyu mtu amegonjeka shida yake ni nini.
1: Mm.
3: Unakuta mtu ni mgonjwa anapitishwa nje.
1: Mm-hmm.
3: They don't even verify hiyo ugonjwa ni ya nini.
1: Mm.
3: Later on unasikia matangazo.
1: Mm-hmm.
3: Huyu mtu ameingia na Ebola, amepelekwa Nairobi Hospital.
1: Mm.
3: Those people aliingia na ndege. Mm-hmm. Na hiyo ndege ilibeba huyu mgonjwa.
1: Mm.
3: Hawange ruhusiwa kupita.
1: Mm-hmm.
3: Wangedhibitisha ugonjwa ni ya nini.
1: Mm-hmm.
3: Before those people are given screened all kutoka kwa airport.
1: Mm-hmm.
3: So you see now, wengine wako Eastern, wengine wameenda Nyanza.
1: Mm-hmm.
3: Na wengine wako na Ebola. This thing will spread.
1: Mm-hmm.
3: Within the nation.
1: Mm-hmm.
3: So it's just negligence to some few officials.
1: Mm-hmm.
3: Kwa serikali ya Kenya. Because, mm-hmm, this is a way of killing our people.
1: Okay, hiyo ndio maoni yako. Asante sana. Chris kutoka Kitengela, habari gani?
4: Nzuri sana Kidi, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
4: Sisi tunataka rais achukulie kitu maanani.
1: Mm.
4: Asifanye vile. Unakumbuka kiti yake ikiwa empty wakati Uhuru Kenyatta aliita mambo ya COVID, mkutano wa COVID. Sasa hii imemulika pia akasana vile anaita mkutano haraka. Kwa sababu hii kitu inaweza kuwa serious sana. Italetea Wakenya shida.
1: Mm.
4: Sasa asipuuze kama vile alipuuza mambo ya corona. Nakumbuka sana, sija tumesahau.
1: Okay, Winnie kutoka Webuye, habari gani?
5: Salama sana bwana Gidi.
1: Wasemaje?
5: Mimi nasema hivi.
1: Mm.
5: Juu serikali shatoa tahadhari.
1: Mhm.
5: Na ndio serikali toa

0: tayari ujua ameshafanya utafiti ni iko hivyo.
1: Mm.
0: Sasa mimi chenye naweza omba wa Kenya, acha tufuate tu vile wamesema na tuwapatie kazi rahisi.
1: Mm.
0: Wale ambao walikuwa kwa ndege, kama wanapigiwa simu wanatafutwa, wajilete tu wenyewe.
1: Mm.
0: Wakuje wafanywe quarantine. Unajua Waafrika wengi wao wanataka wasikilie kwa damu.
1: Mm.
0: Na hivyo nilileta maafa marefu sana. Sasa mimi naomba tu ukitafutwa,
1: mm,
0: wewe enda kama ni quarantine, hata kama unaona quarantine ni muda mrefu vile watu wanaogopa.
1: Mm.
0: Lakini enda tu pale kuzuia maafa ikuwe kwa wingi.
1: Mm-hmm.
0: Kama vile familia ilijitokeza.
1: Mm.
0: Asante.
1: Unajua hii mambo ya quarantine si ati lazima uende eneo fulani. Hata wewe mwenyewe unaweza amua kujiquarantine, eh? Unaweza amua kwamba au shirikiane na mtu yote, unajifungia hata labda kwa nyumba, eh, mpaka hizo siku ziweze kupita. Ikiwa una symptoms, basi mara moja unaanza kupata madawa pale, na kuna njia kuletewa madawa ikiwa umejiquarantine. Quarantine inamaanisha ati lazima uchukuliwe upelekwe kwa eneo fulani, kama vile ilikuwa nafanyika siku za corona, ambapo watu walikuwa wanachukuliwa, ukipatikana una corona mnafungiwa kwa hospitali na mambo kama hayo. Hiyo ingawa ni njia moja ya quarantine, lakini hata wewe mwenyewe ukihisi kwamba labda uko na hizo symptoms, unasema sasa sitaki mtu yote aingie kwa room yangu, nakaa hapa, naletewa chakula, ama labda daktari anakuja kuniona, ama labda nurse anakuja kuniona kunishughulikia kulingana na zile utaratibu ambazo zinatakikana pale, hadi hizo siku 21 ziweze kupita. Na ikiwa hizo symptoms zitakuwa zinakamilika, basi unakuwa uhuru wa kuweza kuendelea na mambo yako pale. Lakini kama vile huyo shabiki amesema, wale ambao labda walikuwa in contact na huyo jamaa, ikiwa bado hajaweza kujitokeza, wanafaa kujitokeza wenyewe na waweze kuangazia mambo ya quarantine pale, ili tuweze kuzuia ugonjwa kutosambaa. Na wewe pia ukiona, ukihisi kwamba uko na hizi symptoms, unafaa kujitokeza mara moja, kwa sababu uende ikawa labda kuna mtu mwingine pia ambaye tayari aliingia nchini na tujui, kwa sababu kuna njia nyingi ambazo watu wanaingia nchini. Kuna wale ambao wanafanya biashara, eh, ya labda wewe hata una habari kwamba tayari umeambukizwa Ebola. Labda ulienda kuchukua bidhaa zako kule DRC, wewe ukarudi, kumbe umeambukizwa Ebola na hujui, hauna habari. Unaumwa na kichwa, baadaye unameza dawa hapa na pale. Kwa hivyo ukipata uko na hizo symptoms pia, unafaa kuweza kujiangazia. Kwa sababu huu ugonjwa ni ugonjwa ambao iko na ili tumeiona kule DRC, maeneo ya Uganda, na hapa nchini Kenya pia uende labda tayari imeingia hata kwa njia nyingine apart from kwa huyu jamaa ambaye tayari imetambulika pale. Kwa hivyo wewe kama mwananchi pia lazima uweze kuchukua tahadhari pale. Asante sana. Naona kuna baadhi ya mashabiki wanatuma ujumbe, kwa hivyo nitakuwa nayasoma tukiendelea na kipindi.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Mimi na wewe nani akona makosa?
4: Michael, ni mambo ya makosa, mimi sasa hivi ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto, so mimi shida yangu ni kusudia mtoto wako ambaye uliza. Kwa nini nilizinywa maji nikamzaa?
2: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Sasa aje ni kwa nini ngumu sana? Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu, sijakataa.
4: Mm-hmm.
3: So hata nilikwambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikwambia mazuri kwanza.
2: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Jamani, tusaidie mtoto. Mimi nataka tusaidie mtoto, ndio shida yangu peke yake.
3: Kwani umeniona kwa redio jambo?
4: Ni kila mara naongea na wala naambiwa ni mgonjwa kila mara. Mahali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Yes, naona nilikuwa nimesema kwamba nitakuwa nasoma baadhi za ujumbe za wale ambao wanatuma ujumbe. Wengi ambao wale wanatuma ujumbe ni wale ambao labda wana doubt kuhusu mambo ya Ebola. Kuna hata mmoja anauliza mbona huyo mtu akazikwa Lang'ata, kwani hana kwao? Okay, mimi kulingana na vile niliona ni kwamba alizikwa katika makaburi ya Kiislamu, kwa sababu najua dini ya Kiislamu huwa anazika mpendwa wao kwa masaa ambayo inatakikana pale. Kuna muda fulani wa kuzika, na pia tuliona kwenye televisheni kama amezikwa maeneo ambapo imetengewa wale Waislamu kuzikwa pale. Lakini sijui kama nimekujibu hapo, kwa sababu umesema bona alizikwa Lang'ata. Kulingana na vile niliona hizo video, ni Muislamu na alizikwa katika maeneo ambayo imetengewa Waislamu pale. Haya, mwingine naye anasema, Gidi, mimi naona government iko na ujanja fulani ya kutafuta pesa vile wakati wa corona. Okay, haya, conspiracy, watu wa conspiracy pia wako hapo. Haya, kuna mwingine anasema Ebola ni politics, gava haitaki tuende mikutano. Jamani, nani ametangaza kwamba kuna mkutano? Mkutano ziko, zitakuwa zinaendelea. Lakini huyo pia anatoa maoni yake pale. Haya, na mwingine anasema, Gidi na Ghost, mimi naona hii Ebola ikue kama corona. New members from other country should be isolated nor put to quarantine. Okay, mambo ya quarantine hata kuna mtu ambaye ametangaza. Yaani mambo ya kufungiwa, labda vile tuko nafungiwa siku za corona, hakuna mtu ambaye ametangaza kwamba mtu atakuwa nafungiwa, jamani. Okay, kwa hivyo zote tunasema tu ni conspiracy na maneno ya wale ambao labda wana wasiwasi na mambo kama hayo. Haya, na mwingine anasema wanichekesha sana na hizi conspiracy zenyu, jamani. Huu ugonjwa uko iko, tafadhali kwa hivyo chukua tahadhari. Hata kama unasema labda ni njia ya kutafuta pesa, lakini wewe chukua tahadhari, kwa sababu kumbuka nchi za Afrika Mashariki huwa tunatembeleana na huwa tunafanya biashara. Kwa hivyo hata kama si huyo jamaa ameileta, mtu yote huenda akaileta hapa nchini Kenya. Kwa hivyo chukua tahadhari. Hizi mambo za kushuku serikali, hizo ni za kawaida, waweza kushuku kwamba labda serikali inatafuta pesa na mambo kama hayo. Hiyo inakubalika, waweza kushuku, lakini wewe kama mwananchi chukua tahadhari kuhusiana na magonjwa kama Ebola na hata magonjwa mengine pale. Asante sana kwa wale wote ambao wanatuma ujumbe hapa Radio Jambo.
1: Umesikia hii?
2: Nilipata naye mtoto, aliponiletea huyo mtoto naona nikimpeleka kwa mganga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Alizo nimpelekea 2500 huyo mtoto aliye juu mpaka huyo mtoto aniletee.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Huyo mganga wako ako wapi? Huyo mganga anaweza fanya mtoto aliye?
2: Ako Kisii.
3: Ni Chingororo.
1: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
2: Kama amlete ataishi tu akilia tu hivyo, atailianga tu hivyo mpaka vile atamleta.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
5: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Radio Jambo Biashara 101 na Isuzu Genuine Parts. Ukiweka, sahau.
6: Gari yako ni muhimu sana kwa success ya biashara yako na hata success yako binafsi. Kwa sababu, ukiwa na gari iko reliable, biashara inaendelea, deliveries zinafanyika, customers wanapata huduma na wewe unaendelea kusonga mbele. That's why you should choose Isuzu Genuine Parts. Zinapatikana kwa all Isuzu authorized service centers. Weka genuine, service on time, then endelea na biashara yako.
1: Kwa habari zaidi, piga 0800 724 724. Isuzu Genuine Parts. Ukiweka sahau. Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako. Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Ya mashtaka ya umma amepinga ombi la dhamana kwa watu saba wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji ya daktari wa magonjwa ya akili Victoria Mutiso. Waendesha mashtaka walimueleza jaji Alexander Muteti kuwa kuachiliwa huru kwa washtakiwa hao kunaweza kuhatarisha usalama wa mashahidi na familia zao kwa kuwafanya wakabiliwe na vitisho au uingiliaji kati, na pia kunaweza kuhujuma uchunguzi unaoendelea pamoja na kesi yenyewe. Washtakiwa hao saba ambao wamekana mashtaka wanadaiwa kushirikiana kumuua Mutiso mnamo tarehe 29 Julai katika eneo la Kilimani.
8: The burden is on the prosecution to establish the existence of the compelling reasons that will justify denial of bail. Our emerging jurisprudence on the question is clear on the kind of evidence.
7: Mwenyekiti wa EACC Askofu David Oginde anasema tume hiyo inapanua elimu ya uadilifu kupitia shule, jamii na mafunzo ya kitaaluma. Anasema EACC inaendesha vilabu vya uadilifu katika shule za msingi na sekondari, inaendesha uhamasishaji wa jamii na kuwafunza viongozi kupitia chuo cha maadili na kupambana na ufisadi cha Kenya. Oginde anasema jukwaa la uongozi na uadilifu la Kenya pia huleta pamoja sekta 20 chini ya mpango wa uadilifu wa Kenya mwaka 2023-2028 ili kuratibu juhudi zinazolenga kuainisha uadilifu kote nchini.
9: Is the market looking for in a graduate? The market is looking for ethical leaders. They are looking for men and women of integrity. They are looking for people that can be depended on.
7: Kamati ya bunge ya bajeti na ugavi wa fedha inajadili pendekezo la sheria linalolenga kuimarisha ungoji mkono wa serikali kwa wanamichezo wa Kenya kupitia zawadi za kifedha, bima ya afya na ustawi baada ya kustaafu. Mswada wa marekebisho ya sheria ya michezo ya mwaka 2026 utaipa mamlaka ya shirika la Sports Kenya kupendekeza zawadi kwa wanaovunja rekodi na washindi wa medali pamoja na mipango ya ulinzi wa kijamii na huduma za afya. Kamati hiyo inasema kwa sheria hiyo inalenga kufanya mfumo wa zawadi na ustawi wa wanamichezo kuwa wa kutabirika na endelevu kwa kukitisha katika sheria. Utafiti uliofanywa na jopo kazi la elimu bora umebaini kuwa baadhi ya shule zinaendelea kuwarudisha nyumbani wanafunzi au kuwazuia kuingia darasani kutokana na malimbikizi ya karo na ada nyinginezo. Utafiti huo uliohusisha nyumba 388 katika kaunti 11 pia ulibaini kuwa watoto huadhibiwa kwa sababu ya wazazi wao kushindwa kulipa ada zisizo halali. Kikundi hicho kinaihimiza Wizara ya Elimu kukagua mifumo ya ada za shule na kusimamia utekelezaji wa sheria.
10: The burden is even heavier in day schools where 64.9% of learners are sent home or barred from class compared with 40.5% in boarding schools.
7: Zaidi ya Wakenya 60,000 wanadai hatua za serikali kuhusu miradi wanayosema inatishia misitu inayolindwa. Ombi hilo linataja pendekezo la uwanja wa ndege huko Imenti, kazi za miundombinu katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi na msitu wa Ngong, makazi huko Karura na mji uliopendekezwa wa mpakani katika msitu wa Suam. Waombaji pia wanataka ulinzi utekelezwe kwa barabara inayopitia Abadeas na uwazi zaidi kuhusu uondoaji wa misitu, njia za haki na lesi. Michezoni, Cristiano Ronaldo anasema atabaki kwa tayari kuiwakilisha Ureno iwapo atampigia simu tena, lakini hastahili kuadhibiwa kwa kuondoka baada ya kocha mkuu Jorge Jesus kuvunja ahadi yake mara mbili. Nahodha huyo mwenye umri wa miaka 41 aliondoka kambini mwa ligi ya mataifa ya nchi yake wiki iliyopita baada ya kuwa mchezaji mbadala asiyetumika dhidi ya Norway na kisha kugundua kuwa hangeanza dhidi ya Denmark. Mshambuliaji huyo wa Al Nassr amefunga mabao 146 katika mechi 234 za Ureno, zote zikiwa rekodi za dunia, akiwasaidia kushinda Euro mwaka 2016 na ligi ya mataifa mara mbili. UEFA inachunguza uwezekano wa utovu wa nidhamu uliofanywa na Jamhuri ya Ireland na Israel wakati wa mechi yao ya Ligi ya Mataifa siku ya Jumapili. UEFA jana ilitangaza uteuzi wa mkaguzi wa maadili na nidhamu kufuatia ripoti rasmi zilizo na madai ya tukio ndani au karibu na handaki wakati wa mapumziko. Gazeti la Irish Times hapo awali iliripoti kwamba mkuu wa utendaji wa michezo wa Ireland, Damien Doyle, alidai kuwa mchezaji wa Israel alimtemea mate wakati timu hizo zilipokuwa zikitoka uwanjani wakati wa mapumziko, wakati wa sare yao ya moja kwa moja katika uwanja usiogemea upande wowote nchini Serbia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
11: Ushanza.
12: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani ndio?
11: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
13: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
14: Ndarudisha sufuria na karai zake.
11: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
0: Basi karibu tena Radio Jambo. Ni saa 2 na dakika 7. Itakapotimia mwendo wa saa 2 unusu kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho. Wakati huwa tunaleta waliokosana waweze kusikizana na kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa tuweze kuwapatanisha, naomba utume ujumbe wako mapema. Tuma ujumbe wako mapema, hakikisha pia umeweka namba ya yule ambaye ungependa kumwomba msamaha ili tuweze kuwapatanisha hapa Radio Jambo. Kwa sasa ningependa kuzungumza na wafanya biashara. Ikiwa wewe ni mfanya biashara na labda una ndoto ya kuweza kupanua biashara yako, labda unataka bigger shop ama new office ama hata commercial space ambayo unahitaji kwa biashara yako pale, basi waweza kupata mkopo kutoka NCBA katika mpango wa property finance loan. Hii property finance loan waweza kupata up to 80% ya value ya ile property ambayo unahitaji. Kwa mfano kama ni property ya 1 million unaweza ipata 80% ni around 800,000 pale msikilizaji. Na inakuja na flexible repayment period ya up to 15 years pale. Yani repayment period ya 15 years. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ikiwa unahitaji property finance loan, unaandika neno property loan alafu location yako ama maeneo ambapo unatoka, kisha unatuma kwa hiyo nambari ya 16116. Kwa mfano tuseme uko maeneo ya Nakuru na unahitaji property loan, unaandika property loan Nakuru alafu tuma kwa hiyo nambari ya 16116 ili uweze kuwasiliana na benki ya NCBA hivi leo. Ama pia uweza kutembelea ncbagroup.com ama branch yote ya NCBA na mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Kumbuka, terms and conditions apply.

0: Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Haya, kwa sasa ningependa kumtambua shabiki mwingine ambaye pia amebahatika kupata pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Anajulikana kama Christopher Sambai. Christopher Sambai, namba yako inaanza na 0728 na inaisha na 146. Na naona hapo umeweza kubahatika kupata 39,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo Christopher Sambai, pongezi sana mahali ulipo pale. Umeuma 39,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka mpango inaendelea, ilianza mwendo saa 12 na kila dakika hata wewe mahali popote ulipo pale una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 20, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa kama vile bwana Christopher Sambai ambaye ameuma 39,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: KE brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na bleeding gums ama bad breath, Dabur yenye natural clove extract husaidia kutuliza maumivu ya gums na kufreshen breath. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
1: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Genzi wa mashtaka ya umma amepinga ombi la dhamana kwa watu saba wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji ya daktari wa magonjwa ya akili Victoria Mutiso. Waendesha mashtaka walimweleza jaji Alexander Muteti kuwa kuachilia huru washtakiwa hao kunaweza kuhatarisha usalama wa mashahidi na familia zao kwa kuwafanya wakabiliwe na vitisho au uingiliaji kati, na pia kunaweza kuhujumu uchunguzi unaoendelea pamoja na kesi yenyewe. Washtakiwa hao saba ambao wamekana mashtaka wanadaiwa kushirikiana kumuua Mutiso tarehe 29 Julai katika eneo la Kilimani. Mwenyekiti wa EACC Askofu David Oginde anasema tume hiyo inapanua elimu ya uadilifu kupitia shule, jamii na mafunzo ya kitaaluma. Anasema EACC inaendesha vilabu vya uadilifu katika shule za msingi na sekondari, inaendesha uhamasishaji wa jamii na kuwafunza viongozi kupitia chuo cha maadili na kupambana na ufisadi cha Kenya. Oginde anasema jukwaa la uongozi na uadilifu la Kenya pia huleta pamoja sekta 20 chini ya mpango wa uadilifu wa Kenya wa mwaka 2023-2028 ili kuratibu juhudi zinazolenga kuainisha uadilifu kote nchini. Michezoni, Cristiano Ronaldo anasema atabaki kwa tayari kuiwakilisha Ureno iwapo watampigia simu tena, lakini hastahili kuadhibiwa kwa kuondoka baada ya kocha mkuu Jorge Jesus kuvunja ahadi yake mara mbili. Nahodha huyo mwenye umri wa miaka 41 aliondoka kambini mwa ligi ya mataifa ya nchi yake wiki iliyopita baada ya kuwa mchezaji mbadala asiyetumika dhidi ya Norway na kisha kugundua kuwa hangeanza dhidi ya Denmark. Mshambuliaji huyo Al Nassr amefunga mabao 146 katika mechi 234 za Ureno, zote zikiwa rekodi za dunia, akiwasaidia kushinda Euro mwaka 2016 na ligi ya mataifa mara mbili. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kisumu na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Haya, tunaingia kitengo cha patanisho in the next 1 minute. Lakini kabla hapo, kuna shabiki ambaye ningependa kumtambua tukisonga mbele pale. Unajua wale ambao wanapata pesa kubwa kubwa Kuna wale wana ambao wanapata labda shilingi 2000, 5000. Sio lazima niweze kutambua hao, lakini kama unataka kutambulika, labda umepata shilingi 2000 ama hata 1000 na ungependa kutambulika, uweza kunitumia ujumbe. Huwa natambua wale ambao wameumauma kama huyu sasa hivi ambaye anajulikana kama Linda Njeri. Linda Njeri, namba yako inaanza na 0791 na inaisha na 419. Naona hapo umeuma 49,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Bi Njeri ama Linda Njeri, ningependa kukutambua sana hapa Radio Jambo. Kwa hivyo pongezi sana. Hii ni katika mchezo wa Lucky Box ambaye inaendelea. Ni mchezo ambaye inakuwezesha kuweza kujishindia pesa kila dakika hapa Radio Jambo. Unaweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Na kushiriki katika mchezo ni rahisi. Una dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu unachagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka pini yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 20, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali jaribu bahati yako asubuhi ya leo, dial star 406 hash. Kisha chagua boxi uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kama vile Bi Linda

0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Yes, naona pale ni saa 2:48 na tunaendelea na patanisho hapa Radio Jambo. Na kuna shabiki mwingine ambaye pia naambiwa na producer kwamba niweze kumtambua kabla tusonge mbele, ambaye huyu naye anakuambia ameumauma 127,000 Kenya shillings. Huyu bahati imemwangukia kweli kweli. Anajulikana kama Ezekiel Momanyi. Ezekiel Momanyi namba yake inaanza na 0700 na inaisha na 079. Ikiwa wewe ndio hiyo ndio namba yako, tafadhali angalia simu yako, tayari umepokea 127,000 Kenya shillings just few minutes ago katika mpango wa Lucky Box pale. Kumbuka mpango inaendelea hadi mwendo wa saa 4 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Na uende ukabahatika kama vile bwana Ezekiel Momanyi ambaye amewahi 127,000 Kenya shillings. Kwa hivyo tafadhali dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na KCB Mobile Banking.
1: Basi karibu tena Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost Asubuhi. Ambapo tunaendelea na patanisho, tunajaribu kupatanisha huyu shabiki kijana wa miaka 23 ambaye anasema alikusana mke wake baada ya kufumaniwa kwamba alikuwa na mpango wa kando. Na mke wake alikuwa mjanja, alimuomba simu aende alipie kitu akampatia, kisha yule mwanadada akapiga na yule mwanadada akasikia ama kashika simu na ikaleta shida pale. Sasa hivi anasema mke wake ameenda kwao, angependa aweze kuongea naye. Unajua by the way, sijamuuliza kama amefanya juhudi zozote za kumtafuta mke wake. Wacha nimuulize kwanza kabla tuendelee. We ndugu yangu, bwana unaitwa nani? Unaitwa
3: Jack.
1: Jack.
3: Yes.
1: Umejaribu kufuatilia mke wako?
3: Nimejaribu kumfuatilia.
1: Umeenda kwao?
3: Sijaenda kwao bado. Mimi bado niko Nairobi. Sasa nijaribu kumuongeleza na sioni akirudi.
1: Sasa wewe unaona hapa patanisho ndio shortcut?
3: Hapana.
1: Kama hujafanya jitihada ya kuenda kwao kumfuatilia, mbona unaleta patanisho? Patanisho huwa ni the last resort, yani hii ndio ya mwisho kabisa. Umejaribu kila kitu, imeshindikana, ndio unakuja patanisho.
3: Nimejaribu kuongea na yeye kwa simu, kuongea na yeye, lakini sioni akijaribu kurudi. That is why nimeona unisaidie. Nione kama anaweza rudi.
1: Haya, hebu shikilia hapo kidogo nimtafute. Haya, usikate simu, shikilia kidogo tu. Tutafute huyo mwanadada ambaye amesema anaitwa Stella. Kwa hivyo acha tumtafute Stella ili tuone kama ataweza kubali rudi kwa huyu jamaa. Jamaa tayari amekiri alikuwa na mrembo wa kando. Acha tumtafute.
4: Please enter your password. Thank you.
1: Ili tuone kama ataweza kubali. Kwa hivyo naomba tupate Stella.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Stella, habari asubuhi.
1: Salama.
0: Mimi naitwa Gidi. Na kupiga kutoka Radio Jambo. Sijui kama unajua Gidi na Ghost asubuhi. Sasa Stella. Kuna huyo jamaa anaitwa Jack Okumu. Ametutumia SMS hapa Radio Jambo, anasema mlikosana. Na ameomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Hata yuko hapa kwa line. Okumu. Ongea na Stella.
2: Stella, mambo.
1: Kwa?
2: Nilikuwa nataka kuomba msamaha kwa ile nilikukosea. Kwa nataka urudi mimi pata na kupenda kwa bibi yangu, urudi mkae na amani. Hiyo makosa sitarudia tena.
1: Sawa.
2: Sasa utarudi ama?
1: Ukituma venda kudu.
2: Sasa ugoredi kurudi siku gani?
1: Ndakupigia
2: simu alafu nikwambie. Utanipigia simu, ungeniambia tu siku yenye uko ready kurudi.
1: On Monday.
2: Monday? Na isikuwe kama hizo siku zingine unaniambia unakuja Tuesday. Ikifika Tuesday tena unasema ni siku hii.
1: Kama mwenyewe ulikataa kutuma pesa, unaniambia utanitumia, ni mwenyewe nitakutia ndio kukuja.
2: Sijai sema hivyo.
1: Sijai niambia hivyo.
2: Sijai kuambia hivyo. Uli niambia utakuja next week, na ngoja hiyo next week unaniambia next week Tuesday.
1: Si niliwaambia nitumie pesa ukaniambia mwenyewe nitakutia pesa, nisipopata usikuje.
0: Okay, Stella. Umeweka radio hapo kando? Kuna radio iko hapo kando yako?
1: Hapa.
0: Hebu naomba upunguze kwa sababu inaleta kelele. Labda nikuulize Stella. Huyu jamaa alikukosea vipi?
1: Ulikosana tu nikatoka kwa nyumba. Saa akaleta bibi mwingine kwa nyumba.
0: Alileta bibi mwingine kwa nyumba. Unajua yeye ametuambia nini? Anatuambia eti alikupatia simu. Alafu mwanamke mwingine akapiga hiyo simu. Kwa hivyo
1: mwanamke alikuwa ananipigia simu. Yaani nilitoka kwa nyumba, tulikosana nikatoka kwa nyumba. Na akaleta bibi mwingine kwa nyumba.
0: Akaleta ukiwa pale?
1: Hata bibi alikuwa ananipigia simu.
0: Kwa hivyo alimleta ukiwa pale ama kama ushaondoka?
1: Kama nishatoka.
0: Ushatoka. Huyo bibi anakupigia simu anakuambia nini?
1: Anaambia kwa nyumba. Anaongea tu vitu mingi.
0: We, Jack.
2: Yes.
0: Kumbe ulishaleta bibi mwingine kwa nyumba. Ni huyo Cynthia ama ni mgani huyo?
2: Huyo tu Cynthia.
0: Ulimleta mpaka kwa nyumba?
2: Bana, alikuwa anasikia tu maneno. Huyo bibi yeye alikuwa anamwambia tu kwa simu ati ako kwa nyumba na hakuwa kwa nyumba.
0: Mpaka unamuita huyo bibi? Kwa hivyo alikuwa tayari, ulikuwa ushamuoa, alikuwa bibi yako?
2: Hapana.
0: Alikuwa
2: tu msichana. Sasa yeye alikuwa anamtishia kwa simu akimwambia yeye ako kwa nyumba na hata hakuwa kwa nyumba.
0: Wacha nikuulize Jack, kwani you are confused? Umechanganyikiwa, ujui uchukue nani uache nani? Kwa sababu kama uleta huyu mwanadada mpaka kwa nyumba na unaongea naye kila siku, ilhali pia unasema Stella ndio wako, umechanganyikiwa?
2: Hapana Gidi, huyo msichana mwingine mwenye anasema anaongea naye kwa simu, huyo Cynthia. Alimpigia simu akamwambia ako kwa nyumba. Nilimaliza Stella mwenyewe alikuja kwa nyumba. Hiyo wakati bibi huyo msichana alikuwa anamwambia ako kwa nyumba, lakini hakukuwa kwa nyumba. Huyo alikuja akathibitisha, akapata kweli huyo msichana hakuwa kwa nyumba.
0: Iko hivi bwana Jack, eh?
2: Yes.
0: Mimi sitaki niwapatanishe alafu upoteze Stella wakati. Kama umeamua ni Stella unataka kukaa na yeye, tafadhali kuwa serious na Stella arudi. Sitaki mambo Stella nakubali tu alafu akirudi pale anaingia kwa shida tena.
2: Unajielewa? Hapana, hakuna shida, mimi hiyo maneno nimeachana nayo. Nataka stele akuje tukae na amani, sitaki maneno mengine ya huyo msichana tena.
0: Okay, Stella. Umeridhika kwamba uko tayari kurudi nyumbani?
1: Nitarudi, lakini
0: aache madharau. Aache
1: madharau.
0: Na nini tena?
1: Ana madharau mingi.
0: Ana madharau.
1: Mimi nikikuja kwa nyumba, anaona huyo mwingine ni mzuri. Anizaa na yeye mtoto, anaona huyo ni mzuri.
0: Oh,
1: mimi nikitoka,
0: anaona mtoto na yeye. Aiyaya, hii hata hako umetuambia. We, Jack.
2: Yes.
0: Unajua kuna mambo mengi umetuficha sana. Kumbe huyu Sinza uko na mtoto na yeye?
2: Huyo Sinza niko na mtoto na yeye. Tulipata na yeye mtoto kama tungali shule. Lakini hiyo maneno yake nikaachana, nimeachana na yeye kabisa huyo mtoto.
0: Jack, wewe unakaa mkora. Na mimi sitakuficha. Mimi sipendi wakora. Kuna mambo mengi ambayo yanafichuka huko umetuambia. Sasa hivi ndio zinatokea tokea. Wewe unakaa ukora. Na tafadhali ndugu yangu bwana Jack, mimi nakuonya. Wacha ukora kama unataka kukaa na Stella. Stella anakaa very innocent girl ambaye anakupenda, yuko hata tayari kurudi nyumbani. Lakini wewe unakaa ukora wewe Jack, unakaa ukora wewe.
2: Hapana, mimi si mkora.
0: Wacha ukora ndugu yangu. Kama unampenda Cynthia, chukua Cynthia. Kama unapenda Stella, chukua Stella. Kama unawapenda wote, wao ongea nao wote waelewane ili ukuwe na mabibi wawili kama unataka bibi wawili. Because you sound confused. Unanielewa bwana Jack?
2: Nimekuelewa kidi.
0: Na wewe ndio umeweka radio hapo nyuma. Nasikia radio hapo nyuma.
2: Bana, hakuna radio hapa karibu.
0: Aya, Stella. Umekubali kwamba unataka kurudi?
1: Akisema ataacha mimi nitarudi.
0: Kama ameacha utarudi. Haya, hebu mwambie basi maneno ya mwisho tukimalizia tafadhali.
1: Naweza mwambie tu mimi nampenda hivyo tu.
0: Unampenda? Haya, Jack, ambia mkako maneno ya mwisho tukimalizia patanisho.
2: Stella. Mimi bado nakupenda na nataka urudi tukae pamoja vile tulikuwa tunakaa. Hiyo maneno ingine yenye unasema madharau nini, hiyo maneno utaiona tena, sawa?
1: Sawa.
0: Okay.
2: Urudi tukae vile tulikuwa tunakaa.
1: Sawa, nitarudi.
0: Haya. Asanteni sana, muwe na siku njema. Hayo mengine muongee kama bibi na bwana. Haya, Stella inaonekana hana mambo mengi. Yeye amesema yuko tayari kurudi. Jack pia amejieleza, anasema ameachana na hayo mambo na anasema pia ataweza kumkaribisha mke wake. Haya,
3: Radio Jambo Patanisho. Ukiwa na KCB na uone biashara inatumia Paybill 522-533, lipa direct ni free, secure na rahisi. Tumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
0: Yes, kama vile umesikia pale, kulipa KCB directly ni free pale. Yani lipa na KCB, waweza kulipa directly to business ambao wanatumia Paybill 522533 kupitia KCB app ama pia kupitia *522# pale. Unaweza kwa kwamba labda uko kwa nyama choma unataka kulipia pale, ama labda unanunua mboga hapo kwenye soko pale, ama hata labda unalipia bill fulani pale, fanya malipo na KCB tills ambazo ni free pale, yani haulipishi chochote wakati unalipa na KCB till pale, alafu ufuate maelezo pale na mara moja uweze kulipa, kwa sababu lipa na KCB kulipa ni easy na ni secure. Download KCB app hivi leo ama pia dial *522# KCB Bank for people for better. Kumbuka iko regulated na Central Bank of Kenya.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu kweli.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Nimesema nikuomba msamaha.
2: Hakuna kitu yenye mshailala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that his family wanakula wanaishi maisha poa. I love wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
2: Yani hivi tu wakati gani na piga mimi amon hivi mmoja bila na mon hivi ndio alikuwa na mon yana ndo mwingine na huko.
0: Okay bwana,
2: bwana alivuruga bwana nyamaza kitu kama hata kani
0: bwana bwana usoro
3: patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
5: My name is Rose Nyamwea, Head of Customer Experience at Cooperative Bank. As we celebrate Customer Service Week, we extend our sincere appreciation to you, our customers, for your continued trust and loyalty. Whether you engage with us through our branches, contact center, digital banking platforms, social media channels, or feedback platforms, your voice guides our efforts to serve you better every day. We are also delighted to mark this occasion together with Radio Jambo, helping us stay connected to the communities and customers we are privileged to serve. Thank you for being at the heart of everything we do. From Cooperative Bank, Happy Customer Service Week.
3: Radio Jambo Biashara 101 na Isuzu Genuine Parts. Ukiweka, sahau.
6: Gari yako ni muhimu sana kwa success ya biashara yako na hata success yako binafsi. Kwa sababu, ukiwa na gari iko reliable, biashara inaendelea, deliveries zinafanyika, customers wanapata huduma na wewe unaendelea kusonga mbele. That's why you should choose Isuzu Genuine Parts. Zinapatikana kwa all Isuzu authorized service centers. Weka genuine, service on time, then endelea na biashara yako.
3: Kwa habari zaidi, piga 0800 724 724. Isuzu Genuine Parts. Ukiweka sahau. Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako. Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Mwenyekiti wa EACC Askofu David Oginde anasema kuwa mapambano dhidi ya ufisadi hayawezi kuachiwa tume hiyo pekee. Oginde anasema kila taasisi na kiongozi lazima wawajibike katika kukuza maadili na uadilifu. Anasema EACC hufanya mapitio ya mifumo na tathmini ya hatari za ufisadi, kuchunguza sera na taratibu na kupendekeza mageuzi ili kuimarisha udhibiti, uwajibikaji na utoaji wa huduma. Anasema taasisi lazima ziandae mipango yao wenyewe ya kuzuia ufisadi.
8: There are good people in this country. If only we provide them with the right environment to do the right thing, they will be able to do it. And this is what as a commission in EACC are committed to doing.
7: Rais William Ruto anasema Kenya inataka kutengeneza magari ya umeme si kwa ajili ya soko la ndani pekee, bali pia kwa ajili ya soko la Afrika Mashariki na soko pana la Afrika. Akizungumza wakati utiaji saini wa mkataba wa makubaliano kati ya Endelevu Enterprise na Geely Auto Group, Ruto alisema magari yanayotengenezwa nchini Kenya na kukidhi kanuni za asili ya bidhaa za Afrika Mashariki yanaweza kuingia katika masoko ya kikanda. Pia aliagiza taasisi za serikali kuwezesha mradi huo na kuhakikisha unaendelea kwa kasi kutoka hatua ya makubaliano hadi uzalishaji.
8: Vehicles built here and qualifying under the rules of origin of the East African Community will reach regional markets of hundreds of millions of people. This is the industrial future we are building through the National Electric Mobility Policy.
7: Mashirika ya kuhifadhi mazingira yanaitaka Wizara ya Mazingira kutumia maadhimisho ya siku ya mazingira ya mwaka huu kuweka wazi mpango madhubuti wa kulinda misitu ya Kenya Kenya. Mashirika hayo yanataka hatua zichukuliwe dhidi ya ukataji miti kinyume cha sheria na unyakuzi wa ardhi, kuwekwa wazi kwa umma maeneo yaliyotengwa kutoka kwenye hifadhi za misitu na ushiriki wa dhati wa jamii. Pia yanataka kuregeshwa kwa marufuku ya ukataji wa miti katika eneo la msitu wa Mau na kupata majibu ya maandishi kuhusu madai yao ndani ya siku 30. Rais William Ruto leo ataongoza hafla ya kuweka wakfu na kuzindua rasmi kaburi maalum mausoleum la marehemu Raila Odinga huko Kango, Kajaramogi, Bondo. Hafla hiyo inafanyika katika mwezi uliotengwa kwa ajili ya kumbukumbu na kuenzi maisha, urithi na mchango wa Raila, huko taifa likiadhimisha mwaka mmoja tangu kifo chake. Waziri wa Jinsia Hana Cheptumo alisema kuwa kaburi hilo litatoa mahali ambapo vizazi vijavyo vitaweza kujifunza kuhusu maisha ya Raila na kuelewa muktadha wa kihistoria wa kipindi alichoishi na kutumika. Na naibu rais Kithure Kindiki ametangaza mipango ya kuwakutanisha viongozi wa kisiasa kutoka eneo lote la Mlima Kenya kwa lengo la kukomesha vurugu za kisiasa na mivutano inayoongezeka eneo hilo. Akizungumza huko Banana katika eneo bunge la Kiambaa, Kindiki alisema mkutano huo utawakutanisha wanasiasa kutoka vyama mbalimbali ili kukubaliana kuhusu njia za amani za kutafuta kura na kunadi sera zao. Alisema hatua hiyo inafuatia jukumu lililopewa na wazee kutoka jamii za Gema ili kusaidia kukuza amani na umoja.
9: Na mimi nawasii ndugu zangu kwa heshima kubwa, mambo ya siasa tusiingize vita, tusiingize kupigana ati kwa sababu tunashindana kisiasa. Mambo ya kupiga ndugu yako, kupiga dadako, hiyo sio siasa.
7: Michezoni, kocha mkuu wa Kenya Under 23 Anthony Kimani anakiri kwamba walilazimika kutumia mbinu ya ulinzi katika mechi dhidi ya Tanzania ili kuwatuliza wapinzani wao katika mechi ya kufuzu kwa AFCON Under 23 hapo jana. Licha ya kufuzu kwa jumla mabao 5-4 baada ya kufungwa 3-1 jijini Dar es Salaam jana, walijifunza mengi na watalazimika kujiboresha kabla ya raundi ya mwisho dhidi ya Ivory Coast mwezi ujao. Mshindi wa pambano hilo la raundi mbili atashinda nafasi ya AFCON mwaka 2027, huku mashindano hayo pia yakifanyika kama mchujo wa Olimpiki ya mwaka 2028. Katibu wa michezo Elijah Mwangi jana alihudhuria mkutano wa ngazi ya juu ulioitishwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ili kutathmini utayari wa Kenya kuandaa AFCON ya pamoja mwaka 2027. Mkutano huo ulipitia maeneo muhimu ikiwa ni pamoja na miundombinu ya michezo, muunganisho wa barabara na reli, huduma za afya, uhamiaji, utangazaji, usalama na usambazaji wa umeme, huku maandalizi ya mashindano hayo ya bara yakiendelea. Hii inakuja wiki kadhaa baada ya rais wa CAF Patrice Motsepe kutembelea Kenya na akahakikisha kwamba tuko kwenye njia sahihi tukisubiri marekebisho machache katika viwanja na miundombinu. Vipindi vya anga kavu na kijibaridi vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.
10: Unasikia matanisho?
11: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye akonlata na mimi
10: kiwa na bala. Kenya linaletwa hapa.
12: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudia.
10: Ukweli unasemwa hapa.
13: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
14: Ntarudisha sufuria na karai zake.
10: Na Wakenya upatanishwa hapa.
15: Ntarudi kwa Onyanja.
10: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
15: Yes, kweli kabisa, unaendelea kusikiza Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Na naona pale ni saa 3:12. Saa 3:12. Naona baadhi ya mashabiki wanazungumzia upatanisho, kwa hivyo nitakuwa nasoma ujumbe ambao mwatuma hapa. Na ikiwa ni saa 3:12 pale, hii inamaanisha 48 minutes ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box ambayo inakamilika exactly mwendo wa saa 4, yani awamu ya breakfast show, ambapo kuna milioni moja lazima iweze kukamilika kufikia saa 4 pale. Kwa hivyo kama hujaweza kupata mgao wa hii pesa, huenda sasa hivi hizi dakika za mwisho mwisho ndio uende ukapata mgao wako pale kwa kujaribu bahati yako ili uweze kuibuka na ushindi pale. Kushiriki kama vile uona kueleza, una dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha wekele pini yako. Kumbuka ina gharimu tu chini ya shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo narudia tena, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka pini yako ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ambao wanazungumza. Naanza na huyu shabiki ambaye anasema huyo jamaa angekula kiapo, eh? Haya, mwingine anasema nikiwa United States of Kabira. Anasema Gidi na Ghost, huyo jamaa ni mkora, but naomba huyo jamaa apende mke wake. Okay, asante sana. Haya, na huyu shabiki mwingine anasema Radio Jambo, Gidi na Ghost, patanisho, Stella angali mdogo na anahitaji a lot of counseling in marriage. Jack naye awe na msimamo. Huyu ni Steve kutoka Kigali. Huyu anatusikiza kwa Kigali, eh? Asante sana. Phyllis Mideva naona anasema this man has frustrated Cynthia. He's tired with her. Akamdanganya, he has that tabia. Akizaa na huyo anamwacha na ako na watoto wengi. Haya, huyo ni shabiki mwingine ambaye pia anatoa maoni yake pale. Anasema all are still young in marriage and everyone is confused. The guy will still remain silent cheater. Huyo ni Edu kutoka Nakuru, ambaye anatoa maoni yake pale. Haya, na huyo anasema huyo kijana achane na mipango ya kando, angali mdogo sana, lakini mwanamume kuachana na baby mama ni ngumu. Kuachana na bibi mama inakuwa ni ngumu. Asante sana, asante sana. Naona wengine kwa simu pia wangependa kuzungumza. Naanza na Mwenda kutoka Ruaka. Mwenda, habari gani?
16: Salama sana Gidi, ukitaka unaweza niita Jofe wa Ruaka.
15: Wasemaje?
16: Sasa mimi vile naweza sema kwa huyu Jack. Sifai time ajue kitu yenye anataka ajue, lakini mtu akiamua kuingia kwenye ndoa, ni atulie. Alafu kwa huyu bibi yake naweza mwambia wacha kuwa tu na roho nyepesi hivyo. Baada ya mtu kumfanyia hivyo na anamsamea haraka, nilikuwa hata nangoja mzungushe amwambie kwanza hata akuje na watu wao, wamchukue rasmi, ndio huyu mtu akuwe serious na yeye. Lakini kwa vile wamekubaliana, wacha tu yeye achukue tu, huyu msichana atakuja wakati atachoka. So yeye achukue tu kama challenge tu na awache kumchezea.
15: Okay, asante sana. Shem Luseno kutoka Malava, habari gani?
17: Mzuri bwana Kiti na Kosti asubuhi.
15: Wasemaje?
17: Niko mzima sana, naombeaga kila laheri ucho mii nakuanga napiwa kanisa. Naombeaga muongeza miaka zaidi mufanya hii kazi.
15: Tunashukuru.
17: Mii nasema hivi. Vijana wote kuanzia miaka 18 hadi kufikia miaka 30. Ukiwa umefika umri wa kuoa, kaa chini ufikiria kwanza, unataka kuingia kwa ndoa ama unataka kupanja mchezo. Jambo la pili, unaingia kwa ndoa umejipanga kimaisha jinsi utakavyolea mwanamke ama pato. Jambo la tatu, kana wasasi uambie nataka kuingia kwa ndoa, isiche ikawa mzaa. Hiyo kitu isiche kwa vijana peke yake, tena kwa wasichana, kwa sababu unapata hata mwanamke anaoneka, lakini wakati anapofanya vitu kwa nyumba kako unashindwa kumuelewa, huyu ni mwanamke wa nyumba ama ni mtu ni mchezo yenye inaendelea. Bwana Kiti na Kosti. Ani wakati tunapotembea kwa makanisa hii, kama sisi viongozi tunawananga maneno machafu machafu, unapata unaitiwa kesi nyingine pako wanashinda hii kesi utaitaitua namna gani? So jambo tu la mwisho, wasichana wote na vijana, wakati mnapoingia kwa ndoa, maanisha kitu ambacho kinakupeleka kwa ndoa.
15: Okay, asante sana. Karis kutoka Ruai.
18: Habari asubuhi bwana Gidi.
15: Salama sana.
18: Mimi ningetaka kusema kwamba huyu kijana kwanza alianzanga hiyo mambo ya kunyahanya akiwa high school. Akiwa kijana mdogo sana. Miaka 23 hata hafai kuwa na ndoa. Alafu niambie huyu msichana, huyu anasema ni bibi yake huyu wa pili sasa. Huyo ni bibi yake ya pili. Hapo hakuna ndoa. Aende kabisa na aziangalia nyuma. Hata akitumiwa fea kwanza aende aingie kwa butchery akule kanyama.
15: Okay, kwa hivyo unasema kule fea ya mwenzake. Apora. Jamaa anasema mwanadada aingie butchery akule nyama.
17: Ndio nasikia. Lakini hivi mimi nasema hivi. Tuone vile Stella anaweza kasisha uhusiano kati ya huyu jamaa na Cynthia. Jamaa alizo na Cynthia wakiwa shuleni mpaka hata wako na mtoto.
18: Stella herself is very innocent at the hajua kwamba ujamaa na mkeza.
0: Mm.
18: So mimi ni vizuri Stella aanze mapema ajitoe.
0: Mm-hmm.
18: Kwa sababu wale jamaa kwa pamoja na watazidi kuwa pamoja.
0: Mm.
18: Aache kupoteza muda wake mali hapo.
0: Okay.
18: Yeah.
0: Haya, asante sana. Naona kuna Minselet. Minselet kutoka Kangemi?
19: Didi. Huyu kijana si eti ni mdogo. Kuna mtu anaweza ingia kwa ndoa na miaka 20 na ajue chenye kimempeleka kwa ndoa. Huyu kijana. Na huyu msichana amekubali haraka, sijui huyu kijana alimpea nini. Hata mimi ni mmoja nilikuwa natarajia msichana amwambie anza maisha yako na mimi nianze yangu. Ama ukuje ukutane na wazazi wangu na wako pamoja tujue tunataka nini kwa ndoa. Lakini msichana amekubali haraka. Hiyo haraka kesho itamtoa. Akituma fare akununue sukari.
0: Wewe pia wasema hivyo. Haya, Nelson Wendo kutoka Kakamega, habari gani?
20: Uzuri sana bwana Kiti.
0: Wasemaje?
20: Nesikia patanisho. Hiyo kijana kama kwa serious. Hiyo kijana ukiangalia vizuri ana msimamo.
0: Kwa hivyo ushauri ni gani ndugu yangu?
20: Ushauri yangu ni kwamba hata huyo msichana akirudi kwa hiyo ndoa aangalie sana huyo kijana anaweza mwachilia kwa njia.
0: Okay. Delvin kutoka Matungu, habari gani?
21: Salama sana Gidi.
0: Wasemaje?
21: Niko salama, habari ya studio.
0: Una ningependa utoe maoni yako. Tuko salama hapa studioni ndugu yangu.
21: Mimi ni kumwambia Jackson. Jackson angali rika changa sana, ni rika yangu ambapo inafaa keti na mkewe. Mkewe namuona anampenda sana, lakini Jackson yuko na mchezo mwingi, ukora mwingi. Awachane, asettle, sababu atajikuta tena ndio yeye amezaa tena na sinzi ameongezea tena vile mke wake mashida na shida. Akae atulie na atunze mke wake anampenda. Asante.
0: Asante sana. Alubale kutoka Webuye, habari gani?
22: Salama sana bwana Gidi.
0: Wasemaje wewe?
22: Nisiwe yo patanisho vizuri kulingana vile umeoji yo kijana na vile umeoji yo msichana. Yo kijana kwanza ni mjanja, mambo mengi sana amekuficha hapo, ametuficha mambo mengi, lakini msichana amekuja amesema, msichana anasema tofauti, anasema tofauti. Hata kama amekula kiapo hapo, lakini mimi najua huyo kijana bado hajakuwa na msimamo wa ndoa. Msichana yes ni mpole, yaani ni ule mchache wa maneno. Na amekubali kurudi. Yaani ako serious kwa anataka kusettle kwa ndoa. But huyu kijana mimi chenaweza mwambia amue nani ni nani. Kama anataka mama ya mtoto, amechukua kwanza, amemchukua ameishi naye hapo, labda ameona huyu naye afaya, afadhali yule msichana amelikuwa anaishi naye. Tena ameona sasa huyu aende, msichana arudi. Sasa kama ameamua anataka kaa na huyo msichana, akae na msichana. Na kama anataka mama ya mtoto, akae na mama ya mtoto. Aache kuharibia huyo msichana maisha, juu huyo msichana pia bado angali mdogo. Na msichana pia a involve wazazi wake pale. Aende ajue kina kijana na kijana akuja ajue nyumbani, ndio asikuwa anamfanyia mchezo kila mara. Asante.
0: Okay, asante sana. Cyrus kutoka Juja.
23: Ni Cyrus Mkati kutoka Juja. Mimi nasema hivi Kidi. Wacha huyo msichana aweze kusonga, aweze kumove on. Kama ananisikia amove on, sioni hapo ndoa kama itaingiana, kwa sababu hiyo tayari ni red flag yenye huyo kijana amemuonyesha.
0: Asonge mbele. Haya, Morris kutoka Kakamega.
24: Mambo vipi bwana Kidi na Rose?
0: Ungependa kusema nini?
24: Mimi nasema hivi.
0: Huyu
24: kijana vile mimi nimemsikia venye alianza hadi venye amemaliza. Ni kama ako na ukora mwingi. Na venye tena huyo msichana amesema madharau, pia kuna madharau hapo. Msichana yeye angependa sana kutulia na yeye, lakini kulingana na huyo kijana kuna mambo, kuna baadhi ya mambo hapo itabidi tu amebadilisha ndo waendelee. Lakini akiendelea hivyo na madharau na ukora tena tu, sioni akifika mbali. Ni yeye abadilishe, juu msichana ashakubali warudiane. Akibadilisha na wana wataishi tu vizuri na wataendelea mbele.
0: Okay, asante sana. Baraza kutoka Gagundo Road, habari gani?
25: Mzuri sana bwana Gidi.
0: Wasemaje?
25: Saa watu Gidi venye mimi nimewasikia wote bado wachanga sana kuingia kwa ndoa. Unajua ndoa sio kitu ya mchezo. na ndio naona wasichana wengi wako Nairobi wanafanya kazi za nyumba na walikuwa kwa ndoa ndio wakatoka. Sasa ukiangalia kuingia kwa ndoa mapema sio kitu mzuri. Kwanza hata inafaa wakati mwingine ulete mada tuzungumzie kuhusu age ya mtu kuingia kwa ndoa. Au bado wanafanya mambo ya utoto sana. Watulie, miaka yao itafika ya kuoana ndio waoane, lakini kwa saa hizi bado.
0: Okay, haya maoni yako, asante sana. Kuna Nathaniel kutoka Mount Elgon. Habari gani?
1: Salama sana Kidi na Ghost. Habari ya asubuhi.
0: Salama sana.
1: Mimi ningependa kutoa maoni yangu kidogo kwa ule msichana. Najua kwa sisi wanaume Kidi na Ghost. Haikuangi rahisi sana uzae na msichana. Alafu uendelee kukaa na yeye. Mara mingi ukizaa na msichana huo unaachana na yeye kama umpendi. Lakini ukiona huyo jamaa alizaa na msichana akaoa mwanamke mwingine, na bado ako na ujasiri ya kukaa na ule msichana mwenye alizaa naye, kumaanisha anampenda ule wa kwanza. Si hata tunapenda sana watu wakiachana, lakini mimi nitaambia tu huyo msichana, that man is not serious. Ako na mzaa mingi sana kwa ndoa.
0: Haya, na hiyo ndio maoni yako, asante sana. Levi kutoka Teso.
2: Mambo vipi Gidi?
0: Salama.
2: Yaani naulizaje? Mbona wajenzi wanaingia kwa ndoa mapema kama hawajakomaa kwanza? Sio tukomae ndio ingie kwenye ndoa.
0: Na kukomaa ni miaka ngapi? Kwa sababu tayari ni Gen Z.
2: Huyu bado, huyu inafaa trafiki 35 huko ndio aingie kwa mahusiano bana. Ndoa siku kwa kina ndoa si rahisi bana. Alafu nasemaje? Huyu msichana hajaribu tu akae nyumbani kidogo. Akili ni wajaribu tu kuwe kidogo kwa mai ni pausa inge pale kwenye mahusiano. Alafu kijana ni kama anamchezea sana. Huu kijana yuko serious. Akuwe ndio aingie kwa ndoa.
0: Akomae kwanza. Haya, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.

0: asubuhi Radio Jambo.
1: Haya, baadaye kidogo pia ningependa kupeana shilingi 3,000 kutoka benki ya NCBA, na kile ambacho nataka unifanyie, nataka unitumie jumba pa Radio Jambo, nieleze unajihusisha na biashara gani pale na ni vipi unasonga mbele kibiashara. Kama vile NCBA pia wanakuletea mipango tofauti tofauti ambayo inakusaidia kuweza kuendelesha biashara yako. Kwa mfano, kuna unsecured business loan. Hii uweza kupata access to up to 6 million bila kuprovide chote pale kama collateral, na pia inakuja na flexible repayment period ya up to 36 months. Kwa hivyo wewe kama mfanye biashara, kiu unahitaji pesa, labda kuongeza stoka, ama labda kuna mashine moja imeharibika hapo unataka kununua nyingine, ama hata labda kuongezea biashara yako mambo ya cash flow na mambo kama hayo, basi usiwe na wasiwasi, wasiliana na NCBA na watu utaweza kupata mkopo wa unsecured business loan. Kwa hivyo unaweza kuandika maneno business loan na maeneo ambapo unatoka, alafu natuma kwa hiyo nambari ya 16116. Kwa mfano tuseme kwamba biashara yako iko maeneo ya Kikuyu na ungependa kupata hii unsecured business loan, unaandika business loan alafu na Kikuyu, alafu natuma kwa hiyo nambari ya 16116 ili uweze kuwasiliana na benki ya NCBA uweze kupata mkopo chapchap ya kuendelesha biashara yako. Uweza kutembelea branch yote ya NCBA iliyo karibu nawe pia uweze kupata maelezo zaidi, ama ingia pale kwa ncbagroup.com. Kumbuka, terms and conditions apply. Yeah!

0: Yes, hiyo ni ngoma ya Music Maestro, Yesu Nipeleke Kule Kwa Baba. Ngoma ambayo inatufikisha saa 3:30, 9:30. Ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi, 30 minutes ndizo zimesalia kabla tuweze kukamilisha mpango wa Lucky Box, ambapo kila dakika bado kuna chapa ambazo zimesalia pale, na hizi dakika za mwisho mwisho huenda ukangukia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kuna shabiki mmoja nimeambiwa ameumauma sasa hivi, kwa hivyo nangojea details zake ili niweze kumtambua katika kitengo cha Lucky Box. Kwa hivyo jaribu bati yako, dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Halafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 20, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash. Chagua box moja pale uweze kupata chapa hapa Radio Jambo.
1: Masaibu ya Unyango na Cooperative Bank Ela. It's her economy.
0: Yes, unajua kuna mrembo ambaye alituma ujumbe hapa akitaka maelezo zaidi kuhusu Ela ama mpango wa Ela kutoka Cobank. Nikamwambia endelee kusikiza, kuna wakati itafika ambapo nitakuwa naieleza pale. Hii ni a solution ama banking solution ambayo imetengenezwa ama imetayarishwa pale, na inalenga aswa wanawake. Unajua wanawake huwa na mambo mengi, labda uko kazi, uko katika corporate world, ama uko kwa biashara, ama unaangazia mambo yako ya familia na mambo mengine pale, ama miradi hapa na pale. Kuna hata akina mama ambao huwa wanajiunga, wanaanzisha miradi hapa na pale, na unapata mara nyingi wanahitaji fedha na wanahitaji hata labda kukutana, mambo ya training, mambo ya networking na mengine pale. Kwa hivyo unapata kwamba huu mpango wa Ela inakusaidia kwanza kupata mkopo working capital ya biashara yako ama ya mradi ambao umeanzisha pale, alafu pia wanakuwezesha kuweza kuungana na wanawake wengine ili muweze kunetwork ama labda training na supportive community na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni mpango ambao umetayarishwa pale kwa wanawake. Kwa hivyo ikiwa ni mwanamke, tafadhali wasiliana na Cobank hivi leo uweze kufungua Ela account ama uweze kujiunga na huu mpango wa Ela, na mara moja uweze kufaidika kama mwanamke pale. Uweze kutembelea branch yote ya Cobank iliyo karibu nawe na uweze kupata maelezo zaidi. Cha kufurahisha ni kwa mfano, ikiwa umechukua mkopo kupitia hii Ela pale Cobank na labda uko katika maternity, utakuwa unapewa relief ya miezi kama mitatu pale. Hizo miezi mitatu utakuwa unahitajika kulipa chochote wakati uko katika maternity leave, utakuwa unalipia tu baada ya hizo miezi mitatu pale. Kwa hivyo inakusaidia kuweza kupata relief pale, nina kurahisishia njia ya kuweza kulipa ile mkopo ambao umechukua. Kwa hivyo wasiliana na Cobank hivi leo, ndio maana tunasema Ela ita economy.
1: Masaibu ya Onyango. Ladies, je, unakuza biashara yako? Co-op Bank Ela inakupatia unsecured working capital ya hadi milioni 10 kwa muda wa hadi miezi 24. Co-op Bank, we are you. Imeidhinishwa na CBK. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
2: Ndio, nataka uguze waniambie kwa nini aligonga umri.

One Oil. Wajua, kwa ugazako zote unazo ngozi yako ndio kubwa zaidi. Hii ya maanisha ngozi yako ikingaa, nawe pia unangaa. Sour Soft Glycerin and Sweet Almond na Sour Rich Cocoa Butter Body Lotions zimejaa natural extract ambazo huzipa ngozi yako unyevu wa kina kwa saa 72 ili kukulinda na ukavu. Matokeo, ngozi laini, nyororo na yenye afya.

0: Jambo. Stories za ghost. Stories za ghost na Cooperative Bank. Karibu kwa jirani.
1: Yes, tunakueleza kwamba kuna Cobank kwa jirani, yani maajenti wa Cobank pale ambapo waweza kufanya shughuli zako zote pale za kifedha. With Cobank kwa jirani, everyday banking is right where you live, yani pale mtaani ama karibu na wewe pale. Ikiwa labda ungependa kulipa school fees ama kulipia Kenya Power pale ama KRA ama SHA ama NSSF ama hata kuweka rent ama sako ama chama mani, Cobank kwa jirani iko pale ili kuwezesha kuweza kufanya malipo yote pale bila wasoso yote pale. Msikilizaji, ikiwa uko na Cobank account ama wewe ni sako member, waweza withdraw pesa ama kucheck balance yako ama hata kupata mini statement ama kufanya biashara ya deposit pale ama transfer pale katika Cobank kwa jirani pale. Kwa hivyo mambo yote yako ya kifedha pale waweza kufanya kupitia Cop kwa jirani. Kwa hivyo tembelea branch yote ama agent wa Cop kwa jirani aliye karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. At Cop kwa jirani utaweza kupata vile waweza kufanya hizo shughuli zote za kifedha bila wasoso wote. Msikilizaji, karibu kwa jirani na uweze kupata banking done kwa njia rahisi ama with ease pale katika Cop kwa jirani.
0: Radio Jambo, stories a ghost. Co-op kwa jirani agents wanakukaribisha kwa banking iliyo karibu, convenient na bila haraka. Pita kwa agent wako wa karibu, ufanye transactions zako kwa ease. Imeidhinishwa na CBK. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani yenye ilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu kweli.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Nimesema nikikuomba msamaha.
2: Hakuna kitu yenye mtu ilala njaa. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that this family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
4: Yani hivi tu wakati gani tunapiga mzimu amon hivi mwana bila na mon hivi ndio alikuwa na mon yaga ndo mwingine na huko.
1: Okay bwana, bwana
4: aliburuka bwana ni nyamaza kitu kama atakani
1: bwana bila kuongelea bwana usoro.
0: Matanisho kila siku sambi ya asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Happy customer service week kutoka Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
6: Hello, this is Brenda Cherub on behalf of Rupa's Mall Eldoret. This customer service week we want to say thank you for choosing to shop, dine and spend time with us. Your feedback helps us serve you better. So please, speak to our team on 0722-922-000 or reach us through our social media pages. Welcome to Rupa's Mall. Happy customer service week.
7: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa wauzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
0: Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Protect meno yako dhidi ya cavities na Dabur Natural Clove Extract yake ina antibacterial properties zinazosaidia kupambana na cavity causing bacteria, huku calcium ikisaidia kulinda meno. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
8: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.

0: Driver.
1: Habari ya spoti. Tunaanza na hii mechi kubwa kabisa ambayo ilikuwa inaangaziwa hapa nchini Kenya hapo jana, kati ya Kariobangi Sharks na timu ya Mombasa United. Na hii mechi ilikuwa ya second leg ya kuamua ni nani atakuwa anaingia ligi na ni nani anashukishwa daraja pale. Lakini naambiwa kwamba kulikuwa na utata sana. Ilikuwa nimepanga kuenda kuona hiyo mechi lakini nikashikana pale, kwa hiyo sikuweza kufika. Lakini habari ambazo tunapata ni kwamba kulikuwa na vurugu, hiyo mechi haikuweza kukamilika, iliweza kukatizwa pale baada ya penalty kupeanwa kwa Mombasa United. Nimeona kwa mtandao watu wakijibizana pale, kuna wale wanasema kwamba hiyo penalty ilikuwa ni halali, kuna wale wanasema kwamba referee ni kama hakuendesha hiyo mechi vizuri na labda hiyo penalty haikuwa nafaa kuwa penalty. Kama ulikuwa pale na unanisikiza ungependa kuizungumzia, hebu nitumie ujumbe kwa Radio Jambo niambie ilikuwa ni penalty ama haikuwa penalty. Lakini hata kama haikuwa penalty, jamani, wachezaji wa Kariobangi Sharks mnafaa kujua kwamba ni hatia, you are professional players, ni hatia kuvamia referee na ni hatia kuharibu mechi. Kuna njia tofauti ya kuweza kufuatilia malalamishi ikiwa labda referee hajaweza kufuata ama hajaweza kuendesha mechi kama vile inatakana pale. Lakini kukimbiza referee na kumpiga referee, hiyo huenda mkajipata matatani pale, kwa sababu kuna sheria ziko wazi. Na most of the players wa Kariobangi Sharks najua kwamba ni professional players ambao wamecheza hata nje nchi, wanajua sheria za CAF, sheria za FIFA na sheria za mpira. Kwa hivyo sikufurahia sana kuona hizo video vile wachezaji walivamia referee, pia mashabiki pia wakaweza kuingia pale na kuingilia pia kuweza kuvamia referee. Haikuwa picha nzuri hata kidogo. Kuna njia za kuweza kutatua utata kama hizo pale. Kwa hivyo sijui uamuzi itafanyika vipi, kwa sababu hata pale FKF nafikiri kwamba kuna sijui kama ile kamati ya kuweza kusikiza hizi kesi iko ama haiko, kwa sababu kuna ile match committee alafu kuna pia ile ile kamati ya kuweza kusikiza malalamishi. I don't know vile mambo inaendelea pale. Kwa hivyo huenda tutangojea leo tuweze kujua uamuzi ambao itakuwa tutolewa pale. Lakini ukiangalia huenda Mombasa United wakapewa ushindi pale, kwa sababu unajua abandonment ya mechi, yule ambaye labda atakuwa naangazwa kwamba aliweza kusababisha abandonment ndio watakuwa wanapoteza pale. Kwa hivyo huenda Mombasa watakuwa napewa hiyo mechi pale. Kwa hivyo hiyo ni matokeo, hiyo mechi ambayo ilikuwa hapo jana haikuweza kukamilika, na wakati huo Kariobangi Sharks walikuwa naongoza mabao mawili kwa moja. Michuano mingine ama mechi zingine ambazo zimechezwa hapo jana ni katika UEFA Nations League result, ambapo Croatia walilazwa na Spain 2-1, England wakalaza Czech 3-0, Scotland na wakalazwa na Slovenia mabao mawili kwa moja, Switzerland wakalaza North Macedonia 3-0, Albania wakalaza San Marino 2-1, Belarus wakalaza Finland 1-0, Kazakhstan wakatoka draw ya 2-2 na Faroe Island, Moldova na wakapigwa na Slovakia 4-0, Estonia na Iceland wakatoka 0-0, Luxembourg na wakalaza na Bulgaria mabao mawili kwa sufuri. AFCON qualifiers, kuna mechi ambayo ilichezwa hapo jana ambapo Angola ililaza Malawi 3-1. International friendlies ambazo zimechezwa pia, Russia imeweza kutoka draw ya 3-3 na timu ya Nigeria, Algeria na wakalaza Niger 2-1. Kuna pia international friendly ambayo imechezwa asubuhi ya kuamkia leo, ambapo Messi Argentina walikuwa nasherehekea Messi mechi yake ya mwisho ya kuweza kuaga national team ya Argentina pale. Ni mechi ambayo ilichezwa saa 8 usiku ama asubuhi ya kuamkia leo, ambapo Argentina iliweza kulaza Benin 3-0. Messi alifunga penalty pale na pia kuweza kupeana assist mbili pale katika mchuano. Kwa hivyo Messi ameweza kuiaga timu ya Argentina baada ya hiyo mechi. Kwa hivyo hiyo ndiyo ilikuwa mechi yake ya mwisho kuchezea timu ya taifa ya Argentina pale. Kwa hivyo Messi tunamtakia kila laheri. Ame retire akiwa na 39 years pale. Kumbuka Ronaldo naye ame nimeona habari kwamba yeye anasema anataka kuendelea kuchezea timu ya taifa, mbuka na miaka 41. Na kulikuwa na utata hivi majuzi ambapo alitoka kambi pale baada ya kutochezeshwa pale, lakini hatujui kama wameza kurudiana na kocha ama mambo iko vipi, lakini amesema yuko tayari kuendelea kuchezea timu ya Portugal. Kuna michuano mingine ambayo pia imecheza. USA imelaza Canada 1-0, Colombia nayo kalaza Peru 2-1. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu za habari za spoti. Kiuko na swali ama jambo lolote ambalo ungependa kutueleza, waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo.
0: Sports Rave. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi na wewe nani wako na makosa?
3: Michael, ni mambo ya makosa mimi siwezi ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. So mimi shida yangu tu ni kulea mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilikunywa maji nikamzaa?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Sasa aje ni kwa nini? Nizungumzi sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kuambia.
0: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Jameni, kusaidia mtoto. Mimi nataka kusaidia mtoto, ndio shida yangu peke yake.
2: Kwani umeniona kwa Radio Jambo?
3: Juu kila mara naongea na wewe unaniambia ni mgonjwa kila mara. Mali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Kenya, the R&B royalty, the ladies man, Neo, is coming live to Nairobi this 20th October, Mashujaa Day.
6: What's going on? This is Neo. October 20th, I will be in Nairobi and I cannot wait to see you.
5: Experience Neo at the one night only brunch edition at Ulinzi Sports Complex, Langata.
6: I'll be performing all my global hits. You better be ready to sing and dance along with me.
5: And listen carefully. We have a special couples bundle ticket for two for only 20,000 Kenyan shillings. But they are limited too. So visit ticketyetu.com now. There are also gold tickets for 15,000 shillings and 40,000 shillings platinum. It's Neo. One night only. R&B brunch experience.
6: Kenya, I'm coming. So grab your tickets now so we can have a party.
5: 20th October at Ulinzi Sports Complex, Langata. Brought to you by Fennin and Radio Africa Group. Powered by Stanbic Bank.
6: Let's get it now.
7: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Vikosi vya usalama vinabadilisha mbinu zao katika kukabiliana na ujambazi nchini, vikihama kutoka kwa kuwakamata wahalifu wa ngazi ya chini hadi kuvunja mitandao ya fedha na viongozi walio nyuma ya magenge haramu. Kwa kuendeshwa na miundombinu na kuenea kwa silaha karibu na mipaka, Wizara ya Usalama inasema serikali inaimarisha ulinzi unaoongozwa na ujasusi. Mamlaka pia zimeonya kwamba watu wanaowaajiri, kuwafadhili au kuwaelekeza vijana kwa vurugu za kisiasa watakabiliwa na nguvu kamili ya sheria pamoja na wahusika halisi. Kongamano la kilimo la mwaka 2026 linaanza leo katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi. Mkutano huo unatarajiwa kuzingatia kuboresha upatikanaji wa pembejeo bora, teknolojia, masoko na fursa za kuongeza thamani ya mazao kwa wakulima, huku likisaidia ukuaji wa biashara za kilimo. Gavana wa Bungoma Ken Lusaka, ambaye ni mwenyekiti wa kundi la masuala ya kilimo katika baraza la magavana, anatarajiwa kuwa mmoja wa wazungumzaji wakuu.
9: Remember, when we are talking about tangible things that people can see, we are actually talking about agriculture, and Kenya being an agricultural country, I think it's important to come and let the farmers tell Kenyans what they have achieved.
8: Serikali inaharakisha kukamilishwa kwa barabara zenye urefu wa mamia ya kilomita katika kaunti ya Kiambu zenye thamani ya shilingi bilioni 152 ili kuboresha uchumi wa eneo hilo. Haya yamesemwa na naibu rais Kithure Kindiki. Kindiki alieleza kuwa fedha hizo zimetengwa kwa ajili ya miradi ya barabara yenye urefu wa kilomita 1656 ambayo iko katika hatua mbalimbali za kukamilishwa katika kaunti hiyo, huku akifichua mipango ya kina ya kujenga barabara kuu ya Thika Nairobi kama alivyoahidi Rais Ruto.
10: Kiambu ni kaunti ya biashara. Kiambu ni kaunti ya wakulima. Kwa hivyo ile barabara tumeweka kwa programu ya serikali ya Kenya ndio tuweke lami katika kaunti ya Kiambu, constituencies zote 12.
8: Na wanawake wanaoendelea kuvuja damu kwa zaidi ya wiki moja baada ya mimba kuharibika katika miezi mitatu ya kwanza wanashauriwa kutafuta huduma za matibabu. Mwanagynecologist Wycliffe Musalia anasema kuwa kuvuja damu kunapaswa kukoma ndani ya siku 2 hadi 7, huku mimba zilizoharibika katika miezi mitatu ya pili zikihitaji huduma ya hospitali ili kuhakikisha kuwa mfuko wa uzazi unasafishwa kikamilifu. Anaongeza kuwa matibabu hutegemea hatua ya ujauzito.
11: Some of the pregnancies are lost because somebody was trying to terminate a woman had an unwanted pregnancy. Any woman whose discharge has cleared and is back to normal can have sex. Be based on the gestational age.
8: Michezoni, Lionel Messi alifunga bao kwa mkwaju wa penalti katika dakika 71 katika mechi yake ya mwisho kuichezea Argentina, huku timu hiyo ikicharaza Benin mabao 3-0 katika mechi ya kirafiki ya kimataifa iliyochezwa asubuhi ya leo jijini Buenos Aires. Nicolas Otamendi na Nico Paz walifunga mabao katika dakika 48 na 61 kabla ya Messi kufunga bao lake la 126 katika mechi 208, rekodi ambayo aliendelea kuiboresha. Nahodha huyo wa Argentina anayeondoka alitangaza kustaafu mapema mwezi uliopita baada ya kupoteza 1-0 dhidi ya Uhispania katika finali za Kombe la Dunia. Alifanikiwa kutoa Kombe la Dunia, mataji mawili ya Copa America na taji la Finalissima. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
7: Time ndio hii sasa. Tani ya Wakenya, burudani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
12: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undui sayo kwa space ambayo unajua

Alright, tuko pamoja, nasema asante sana iwapo ndio nasha radio kipindi hiki. Hii ni Radio Jambo, mimi naitwa Masawe, pamoja mpaka saa 8 mchana. Hakika tabasamu yangu kubwa sana kujumuika nayo siku ya leo. Unajua, kwa sauti unaweza kujua mtu yuko salama, mtu ni mgonjwa, mtu amechangamka, mtu amefurahi, umenielewa? Hata kwa simu unamuuliza mtu, sasa vipi, uko poa? Niko poa, lakini unasikia sauti yake haijachangamka, umenielewa? Yaani inakuwa ni ngumu sana kujifanya ati kusema uko sawa, lakini unajua kwamba hali si hali. Sasa wewe jaza pengo, tukisikia sauti unasikiaje? Kwamba nimefurahi, nimefika nyumbani. Hapa ndio nyumbani. Nina nyumba ngapi? Mbili kwangu, alafu hapa. Ah. Kwa Kimuli na kuona, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, tuko pamoja tena kwa sana. Nani mwingine yuko huku? Mary wa Credo, niko na wewe tena mpaka senani. Emily Orome, unajidai kwa ni salamu shingapi? Alo. Alafu baadaye kidogo namuona Francis Muti, unasema nimeingia. Gregory Wambua Ngwe na mno Jacqueline Kimuyu, tuko pamoja mpaka senani mchana. Mumesema anthem, ukisikia wimbo huu unajua kwamba masawa yameingia. Alo. Alo. Hakuna nyimbo nyingine, by the way. Hakuna wimbo sasa hivi jamani. Unafurahisha nafsi yangu. Na kumbe siko peke yangu. Velma anasema kau. Velma kau ni ako. Kau kangi hiyo nyingine, I tell you. Moja kama hiyo.

wimbo huu unaniweka kwa swali moja tu. Yani leo tu uambiwe ubadilishe kitu kimoja ambacho ulifanya kwa maisha yako ya kitambo, kitu ambacho unajuta mpaka wa leo. Ni kitu gani unaweza kubadilisha kwa maisha yako? Yani, yani tu leo tu uambiwe kitu kimoja tu ambacho unaweza kubadilisha kwa maisha yako. Ni kitu gani hiki ambacho unasema tu kwamba ningekuwa mbali sana kama si sasa hivi ningekuwa mahali kwingine tofauti. Sema nami 22494 0700749 75. Good morning to you, Samuel Kioko. Na kuona tena kwa sana. Farao, ambiwe uko, tuko single, wena nani? Felma, sinajua matu wamekweka vizuri. Kwani what is?

Tunaondoka, hakika tunaondoka. Ujalipo jina lako, lakini nafurahi sana kwamba tuko pamoja. Robert Kingili, Kitui's finest, I see you. Nasema asante sana. Akuwa mtuko pamoja. Salim Kazi Bure, salamu alaikum. Anaitwa Ricky wa Cactus, unasema uko ndani. Kuna dem fulani alikuja na mbwembe. Alienda wapi? Alikuwa anaitwa Celeste Asthmatic, kitu kaa hiyo. Unakumbukwa? Sema asante sana. Kananie, alo, Kananie. Mamangu jamani, ukiwa wapi? Eldoret. Mamangu anaitwa Esther Biret, nasema asante sana kwa kutegea radio Jambo, tuko pamoja. Tena kwa sana. Mamake chumbana kusalimu. Sasha Biret, Priska Chapleting, na kuona tena kwa sana. Tuko pamoja. I say kila si. Wacha nicheke, mbona raha huku. Masawe weka tu Kanan, tunaenda Kanan. Tena huu ni mwezi wa Kanan. Oh wow, mumeshaamua mwezi wa kumi ni mwezi wa Kanan. Alo. Masawe back ni ya Biblia. Ati back ni ya Biblia na fungu la kumi. I tell you, John Luther, ati back ni ya lele mtoto. Apora alisema back ni ya Biblia na sadaka na fungu la kumi. Tushamaliza. Tuko pamoja tena kwa sana. Masawe siku hizi nimezoea haunijuliangi hali. Andeso mamu, jamani naomba unisalimie. Sawa. Tunaenda Kanan, tabia kutokukumbuka nimewacha. Tumetoka Misri. Andeso mamu, salimike. Tuko pamoja. Na usifanye ni kucheze moja ya rumba. Tuko pamoja watu wangu wa Toy Market Gikomba Mutindwa. Nasema asante sana wa mama wa Marikiti jamani. Hivi salute kwa bidii ambayo mnayo kila siku. Yani unajua ukiamkaga asubuhi ukienda sokoni Marikiti, unaona kina mama walifika pale saa 9 saa 10. Alafu wewe mama anaamka amekwenda kufanya shughuli yake, amekuuzia mboga, wewe unamnyima haki yake kwa nini? Kwa nini akusumbue ati wewe lipa deni ya mboga? Amna bwana, dhulma. Unasema alo. Anaitwa Professor Omax Amudala. I'm tuning in and hope today the show is going to be even better, of course. Unajua katika industry yangu naambiwa you're good as your last presentation. So kama jana ilikuwa moto, leo ni Ferrari. Alo. Shilingi unapata tu kwa simu yako, bili yako, pesa unapata, muku chuu unazipata. Unatakiwa kufanya nini? Raisi mwenzangu, unabonyeza star 406 hash, oh yes. Baada hapo unaweka imani yako kwa box number 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Namba gani kati ya hizi ambazo zinaweza kupatia ushindi? Ni bahati ya kwako, chaguo ni la kwako. Mimi kwa kawaida namba yangu ni 3 na 6. 3 ama 6. So sijui bahati itakuangukia wapi. Bonyeza star 406 hash. Leo nitawapigia simu, acha tu. Tina kutoka mmoja anasema I love your energy girl. Tuko pamoja siku zote. Divina Mora ukiwa AA driving, unasema uko tuned in. Esther ukiwa Kitengela anasema asante sana. Emilia Rome Minslet na kusalimu. Nora Wembale, good morning to you. Masawe, let that song continue. Naona nyota yangu iliyoliwa na nzige ikirudi leo. Makoni unasema uko Runda Estate, Githo Goro, China ndogo, kinyozi safi. Umesema unaona nyota yako iliyoliwa na nzige inarudi leo. Safi. Say less, nitakuwa nakuchezea in the next few. Alafu of course kuna mwanamume tulisema kama anapenda bibi yake anamtaja tena kwa majina mawili. Anaitwa Josephat Mitonda Pacifica, pamoja na kwanza asemi mke wangu, anasema my lover. Lover wa Josephat anaitwa Yukbath. Safi, tupatie jina la pili. Na wote wako Don Home unasikiliza Bustani. Masawe, kuna wimbo inaitwa Nimroge, kindly play it. Nimroge by who? Na unataka kuroga nani now and why? Samuel Marete unasema ku tune in committee command staff. Good morning na karibu. Thank you very much. Tuko pamoja. Rehema 003 County unasikiliza kipindi. Melvin kutoka Riyadh na kuona, asante sana. Ni tamu sana kipindi. Paul Wesiluro, tuko pamoja. Radio Jambo Bustani na Masawe, happy Wednesday wana jambo. O Steve ukiwa Kigali na kuona, anasema asante sana. Cinderella na kuona. Tuko na
kama Cinderella kwa hiyo, don't joke. My beautiful sister Fatma Jacobs from Netherlands, Caroline Ukua, the UK, London, I see you. Nasema asante sana. Anaitwa Tony Bad kutoka Sweden, Stockholm. Tuko pamoja. Martin Anango, tuko pamoja. Hapana. Simuache nipumzike kidogo. And of course, Farao anakuja. Lakini kwa sasa, ni kitu gani kinachoran dunia? Alikiba nasemaje?

0: Inachezia radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fright kwa pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi, karibu sana kwa bustani. Naona Isa Lamps Club ina grow. Anasema Masawe tune in kutoka Ajman, Nikemunto Nancy, you always make my day girl. Ajman, ukiwa Ajman tuko pamoja. Nancy, karibu sana. Watu wa America wameamka. From New York anaitwa nani? Hujatuma jina lako. Nimemwambia naona umeingia kwa Salam Club, na unajua watu wa New York, watu wa UK, Netherlands tunaheshimu ndege. Alafu tunakuja hapa kwa kina Elfas Konzolo Kawangware, alo Juma Vincent, Julius Kedogo, tuko pamoja. So swali ambalo tumeuliza siku ya leo, ni kitu gani, you know, today given a second chance, hauwezi kabisa kurudia katika maisha yako? You understand, eh? Yani unajua tu kwamba kama ningekuwa hapa, umeelewa, ungekuwa umepiga hatua fulani katika maisha yako, okay? Unaishi pengine ukijuta, you understand? Maybe at my prime ningefanya X, labda ningefanya Y. Really, what is your story? Sema nami, nachukua story yako. Yes, nachukua story yako kuhusiana na mazungumzo yetu leo. 0204445975. It's Masawe, unanipata kwenye Twitter, of course, Insta and Facebook. Kitu gani hiki uwezi rudia? Okay. Na kuona unasemaje Eric? Masawe, mimi ningeishi tu vile ninaishi. I don't live na regrets. Unajuta nini? Maisha ni mafupi. Ndio watu wa YOLO hawa. Mimi siwezi ya mambo ya ndoa hata nipewe milioni. Velma, really, you need to give us your story properly. Unasema never ever, it can never be you. Hauwezi tena kurudi katika ndoa. Tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Jambo, good morning.
1: Hawa Javani.
0: Hello.
1: Wekesa kutoka Webuye.
0: Wekesa ukiwa Webuye unasemaje?
1: Mimi nasema kitu kinanifanya mistake.
0: Yes.
1: Kuchelewa kwenda shule.
0: Kutokwenda shule.
1: Kuchelewa kwenda university.
0: Oh, ulisoma mpaka form 4 lakini hukuenda, hukumalizia chuo kikuu?
1: Nienda late.
0: Okay.
1: Baada ya miaka 8.
0: Okay.
1: Nikajoin.
0: Wazungu wanasema better late than never.
1: Yeah, lakini sahi nikikuwa sahi miaka 8 sahi ingine nirudi sahi shule. Sitafanya hiyo mistake tena.
0: I know, right?
1: Yes.
0: Safi, tuko pamoja Wekesa, asante sana kutigia radio jambo. Good morning.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Poa Masawe, kwaje?
0: Nashukuru sana, za kwako?
2: Tangu ziko poa kabisa.
0: Okay. Story yako ni gani? Yes.
2: Sasa mimi Masawe, aje nikwambie, kuna yani ndoa siku hizi zimekuwa ngumu mpaka hata una hata mwenyewe una feel tu kutoka, lakini nasema tu sababu ya watoto, wacha nikumilie.
0: Yeah. Unasema uko kwa ndoa juu ya watoto.
2: Yeah, hiyo ni ukweli.
0: Na kama na kama kuna kitu utarudia kwa maisha yako ni kuoa tena.
2: Siwezi oa
0: tena. Why? Na vile ndoa ni tamu.
2: Hiyo hakuna ndoa tamu na hakuna ndoa mbaya kusema ukweli, lakini ni kuvumilia.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Kwani nini unapitia?
2: Mambo mingi sana Masawe. Pia kuelezea saa hii umalize. Mambo mingi sana.
0: Unasema mapenzi upati nyumbani.
2: Mapenzi wacha turudishie tupatie majenzi wang'ang'ane nayo.
0: Jenzi hawataki mapenzi. Wanaogopa ujimoto tu.
2: Yeah. Okay, asante.
0: Jenzi wanataka kazi, ajira.
2: Okay.
0: Aka mapenzi kaini na baby boomers na millennials. Victor Kiptanui, good morning. Vipi, nakusikia?
3: Nani Masawe?
0: Fiti sana.
3: Hiyo ni Kiptanui kutoka Eldoret.
0: Story yako ni gani?
3: Nana kitu. Kitu ni mimi najutia. Kitu ni mimi najutia Masawe.
0: Yeah.
3: Ni pombe. Pombe bana ilifanya bana hadi nikauza ng'ombe wangu.
0: Pombe ilifanya ukauza ng'ombe. Kwani ulikuwa unabugia pombe kiasi gani?
3: Kwanza tunajua sana mimi nilikuwa nimekuwa addicted sana.
0: Okay. So ulienda wapi? Ulienda rehab kupata usaidizi ama wewe mwenyewe tu ulitoka? Victor, next time ukipiga simu acha kuwasha radio, inakuwa ni ngumu kufanya mawasiliano. Benedict Sally.
4: Masawe.
0: Yo.
4: Sasa mimi nafanya kwambia namna gani Masawe?
0: Yes.
4: Sasa mimi ile kitu ninajutia.
0: Yes.
4: Ni kwamba mimi ile kitu ninajutia.
0: Yes.
4: Ni kwamba yani nilioa bibi mapema.
0: Yes.
4: Eh. Bila kujua nimeoa, lakini nikaoa na tukazaa na watoto watatu. Na akakuja akaletewa shida na wazazi wake kidogo, akaniweka ndani kidogo.
0: Sasa ulijua, unasema nilioa bibi bila kujua, unakosaje kujua umeoa?
4: Sasa unajua namna gani Masawe?
0: Eh.
4: Unajua sasa ni kwamba nilioa.
0: Mhm.
4: Lakini ni kwamba sikuwa ni nimejua ni bibi anakuja. Unajua msichana ukitoa ukikuja naye kwa nyumba,
0: mhm,
4: hawezi jua anakuja ama anakuja kwa side gani. Ni kweli?
0: Yeah.
4: Sasa hiyo ndio shida ambayo mimi napitia na nikadhana yeye watoto watatu. Na akaniacha.
0: We? Uliachiwa nini? Alikuacha kwa nini?
4: Aliniacha kwa sababu nilianza kufanya kubugia bugia kidogo.
0: Si kidogo, ndio wacho ulibugia sana.
4: Makweli hapana. Nafikiri mjadala unaendekana uiwe.
0: Mjadala gani?
4: Alafu niko na deadbeat pia.
0: Aya, wacha producer chukue namba yako.
4: Na
0: usikate simu. Sasa deadbeat ni nani? Mama watoto ashughulikiwa watoto. Alienda na watoto hapa?
4: Alienda na watoto.
0: Sio kupati nafasi ya kuona watoto wako.
4: Anipati. Lakini grade yangu naye imeisha Masawe.
0: Sasa utafanyaje? Producer ndio anachukua namba yako. Ama okay, naona simu yako imekatika. But Benedict Sali ukiwa Lugari unaweza kututumia ujumbe, nambari yangu ya WhatsApp ikiwa ni 0700 746 975. Una swala lako, umekuwa na mtu anakunyima nafasi ya kuona watoto wako, na kupatia fursa hii ya kuweza kuwasiliana nami moja kwa moja kupitia WhatsApp line yangu ikiwa ni 0700 746 975, ama hata ukapiga simu kwa 0204445975. Tutakuwa tunawasiliana nawe moja kwa moja in the next few. But right now tunasema hela zinaenda kuondoka. Aaron, tuko pamoja. Kiprotich na kuona, asante sana. Mercy na kuona. Paul, tuko pamoja. Rachel, congratulations. Abednego, Gideon, tuko pamoja. Ronaldo, Alex, tuko pamoja. Kimberly, tuko pamoja. Wiki, tuko pamoja, nasema asante sana. Margaret, Mark, Judith, tuko pamoja. Violet, na kuona, congratulations. Colosio, tuko pamoja, asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Anthony, tuko pamoja, nasema asante sana. Ezekiel, tuko pamoja. Purity, tuko pamoja, congratulations. Ndiema, raisi kabisa, iwapo kwamba ungependa kushiriki, unabonyeza *406#. Sanduku ni sita bado ukishabonyeza hizi. Aradha, nambari hii ya *406# kutumia line ya Safaricom. Utapata kuchagua ni sanduku gani kati ya moja hadi sita ambayo itakupatia ushindi. Baada hapo weka namba yako ya siri. Baada hapo nenda kwa ujumbe uangalie kama umepoteza ama umepata. Kipindi kituangalie nani kwa hewani tuweze kusema naye moja kwa moja. *406# na producer, jana ulikuwa umeondoka lakini niliweza kupatia dada kwa jina Magi Kimote. Alitumia shilingi ngapi? Kimote alitumia shilingi 500. Alishiriki zaidi ya safari 35 thereabout, akapata shilingi, I don't know, she spent

Hii ni Radio Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

I tell you. Na leo katika mazungumzo yetu ya siku tulikuwa na Kelvin Onyani. Anasema yeye kipindi hiki alikuwa ni malebo. Sasa hivi amebadilisha maisha yake. Yuko wapi tunavyozungumza sasa hivi? Anaitwa na ni shabiki mkubwa sana wa Radio Jambo, Kelvin Onyani. Anasema kwa

ndani ya David jamani. Mwambie Farao jamani atoke Misri. Tunaenda Canaan. Tunasema tunaondoka. Tunasema tunalea. Kama una jirani yako sehemu fulani anasikiliza redio jambo mwambie wewe. Tunafanya nini? Eh? Mwambia ondoke, mwambia anze kutekeleza majukumu yake. Na leo, nashukuru sana tuko na deadbeat wengi zaidi. Naona kidogo mmeanza kuelewa jinsi ambavyo kunaendaga. Ukituma ujumbe wako, inakuwa ni bora zaidi, unatuma pia nambari tofauti. Sijui nianze na nani, lakini naona nikianza na wambia. Wambia popote pale ulipo, jitayarishe, nitakuwa na kupigia simu. In the next few, nikitaka tu kusikia kutoka kwako, hali halisi ni gani. Na kwa wale ambao wanapata senti moja kwa moja nasema asante sana. Margaret ndio nakutafute, nakutafuta samani. Wacha tupigie Margaret alafu tuingie kwa deadbeat yetu ya siku. Ehe, nimeokoka. Sitarudi tena Misri. Na enda wapi? Hello.

0: rahisi kabisa jamani, unabonyeza *406# hash. Washindi mko wengi sana. Sasa hivi niko hapa kwa bonus. Kuna mama amejaribu zaidi ya mara 12, ametumia shilingi 228, amepata 0. Hakuna kitu. Sasa ndio tunawatambua watu wangu wa WhatsApp, mmeniangusha sana. Mimi by the way, bila ushahidi urongo sikupati, manake sijui utapeli ni kitu gani. So ni lazima unionyeshe kwa ushahidi kwamba umefanya nini, umeshiriki. Moja kwa moja tuangalie Margaret yuko eneo gani. Margaret, mambo vipi? Hello. Simu naita iti.
1: Poa vipi?
0: Mbona uzungumzi? Hello.
1: Nakusikia.
0: Margaret, pesa itakuondokea ukinyamaza. Kwani kuna mtu anakudai?
1: Hakuna.
0: Sasa kama udai, mbona unazungumziwa na unanyamaza?
1: Hapa ndipo watu watani kidogo.
0: Unaitwa Margaret nani?
1: Onyango.
0: Margaret Onyango, ukiwa sehemu gani mami?
1: Majengo.
0: Majengo sehemu gani? Majengo Mombasa, Majengo Kisumu?
1: Majengo pande hii ya Vihiga.
0: Oh, kuna sehemu inaitwa Majengo Vihiga.
1: Eh.
0: Unafanya kazi gani Margaret?
1: Mimi nashukanga nywele.
0: Okay.
1: Mm.
0: Kwa hivyo wewe ni msusi?
1: Eh?
0: Wewe ni msusi? Eh. Hapo ndio wajaluo na draw the line. Msusi enango. Sawa, tunaelewa unasuka. Unasuka nyele. Sasa mtu anayesuka nyele anaitwa anaitwa msusi. Sawa. Hebu sema msusi. Eh? Usiseme mchuzi. Anaitwa nani? Umesema hiyo ni yote ngumu. Anyway, Margaret Onyango, nakuona umeweza kucheza na kuchagua box. Umechagua sanduku namba gani na mara ngapi?
1: Nacheza mara mingi hata sijui.
0: Aki. Na kila unacheza upati kitu? Kila unacheza upati kitu?
1: Nacheza mara kwanza nikakosa, ya pili nikakosa, ya tatu.
0: Naona umejaribu mara 12. Network yako ni mbaya, wacha nikupatie pesa tuachane. Shilingi 1000 ni za kwako, tuko pamoja. Asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo, eh?
1: Asante.
0: Safi, safi, safi. *406# hash ndio nambari unayotumia. Kumbuka pia, iwapo upokee ujumbe katika simu yako, ni rahisi kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kuji-unlock. Unaji-unlock vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#, alafu narudi tena upya, unabonyeza *406# hash. Kwa sasa basi, wacha tuingie katika masuala yetu ya deadbeat kipindi hiki, ili tuweze kusema na dada. Ni wambia, I think is the man. Safi, unajua tunasemaga tuchagui ya tubagui. Yoyote ambaye anakuja na kudai na kusema kwamba apatiwi nafasi ya kuwa na watoto wake, tunampatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusikika katika Radio Jambo. Tukimtafuta wambia, ujulishwe kwamba kama wewe ni mtu mzima, unajali yani unajali muonekano wako, unajipenda, tafadhali, mafuta unayotumia baada ya kuoga ni mafuta ya Sawa Lotion, ambayo inakupatia unyevunyevu, inaacha ngozi yako inang'aa, inapendeza laini kwa masaa 72. Mafuta haya ya Sawa Lotion unapata kwenye duka ma supermarket iliyoko karibu nawe. Yes, mimi nishakwambia, nishakwenda katika kiwanda mahali ambapo mafuta haya yanatengenezwa. Unaona, yani teknolojia ya hali ya juu. Yani utajipaka mafuta kesho unabadilika rangi, ama yani unajipaka unashindwa ni nini, umekauka, umeparara, auko auko, iwezi ya. Nakwambia jitafutie mafuta aina tofauti, yani you're spoiled for choice. Uko na soft glycerin, kuna rich cocoa butter, kuna cool burst na kuna hydration boost. Zote hizi unachagua kwa mapenzi yako. Hela yako ikiweza, nunua zote mwenzangu, asubuhi, jioni, umenelewa, umetoka gym, umetoka mazoezi, umetoka kuogelea, yani wewe upo tu, upo. safi kwa wote wanawake na wanaume wanatumia mafuta haya. Chagua sawa leo, kuwa sawa na sawa lotion. Yes, unaipata wapi? Kwenye duka liko karibu nawe ama supermarket. But right now tunasema ni masaa ya nini?

0: Ongea usikike.
1: Wambia.
2: Yes.
1: Vipi?
2: Nzuri sana.
1: Sasa mimi nimeona Wambia ndio umetuma ujumbe, si ndio?
2: Ndio.
1: Wewe ndio mama watoto?
2: Ah, mama watoto ni kazini yangu.
1: So hii ni deadbeat umeleta kwa niaba ya kazini yako.
2: Eh, kazini yangu anaitwa Caroline.
1: Kazi anaitwa Caroline.
2: Eh.
1: Karo, kazi na kwa wapi?
2: Karo sahi ameenda Saudi, ameenda last week.
1: Saudi Arabia?
2: Ameenda kwa kazi, but kesi ya aliwacha kiendelea.
1: Ameenda Saudi Arabia kufanya kazi gani?
2: Ya nyumba tu.
1: Ameandikiwa pesa ngapi, Caroline? Jamani, tukisikia zile stories za Saudi Arabia, kwani amujifunzi?
2: Alikuwa na kazi ngine huku.
1: Ehe.
2: But haikuwa inamlipa vizuri, ikabidi sasa ameenda, anapewa 30.
1: Anapatiwa 30,000 in Saudi Arabia.
2: Eh.
1: Karo, kazini yako na watoto ngapi?
2: Ni wawili vijana.
1: Miaka mingapi?
2: Miaka 8 na miaka 4.
1: Okay, aliolewa kwa muda gani?
2: Aliolewa for 6 years.
1: Aliolewa miaka 6. Bwanake anaitwa nani, baba watoto wake?
2: Kevin Okal.
1: Kevo. Kevin anafanya kazi gani?
2: Yeye kuna kampuni yake ya wifi.
1: Oh, so ni mtu ako na do. Amejiajiri?
2: Amejiajiri.
1: Okay. Walikuwa naishi sehemu gani?
2: Walikuwa naishi Obama hapa Junction Kayole, then wakama wakaenda Mwiki. Venye walikosana sahi bwana anaishi Choka.
1: Na watoto wanaishi wapi?
2: Watoto wako na baba yao Choka.
1: Sasa kama watoto wako na baba, mami ni deadbeat gani? Si baba anachunga watoto wake?
2: Amewachunga, but Karo alikuwa na shida, hataki aone watoto.
1: Sasa Karo anaona watoto vipi kama wako Saudi Arabia?
2: Alikuwa hapa by then.
1: Ehe.
2: Sasa alikuwa akienda kupigia baba aone watoto. Baba anakataa, ndio akapeleka akaenda Kasarani.
1: Ehe.
2: Kwa dio.
1: Ehe.
2: Akapewa barua ya kwenda in-laws.
1: Okay, so watoto wako na mzee Choka. Na alikuwa na watoto kabla Caroline atoke kwenda Saudi Arabia. Nimekupata sawa? Okay. So issue ni kwamba hata kabla kuondoka, Karo alikuwa ruhusiwi kuona watoto wake.
2: Hakuwa na ruhusiwi, mtoto wenyewe alikuwa analia vibaya, akienda analia. Sasa hata sio kala alikuwa na kata, ni bibi yake mwenye alioa.
1: Ewe. Nyasachiel.
2: Aya,
1: sasa kesi hii inaonekana si kesi yangu, na wacha nimtafute Ezekiel ambaye ni mhudumu katika idara ya watoto, tuone jinsi ambavyo ataweza kukusaidia. Na wewe mara mwisho uliona watoto wa dadako ni lini?
2: Mimi niliona 2 years back before baba yao wachukue.
1: Okay.
2: Yeah.
1: So unasema step mother ndio ataki watoto waonekane na mama?
2: Anakata, baba aliblock namba ya Karo kila mahali. Sasa alipatia Karo namba ya bibi yake, eti sumuza na mke mwenzako ndio uone watoto. Huyo mke anamkataza, anambia huwezi ona watoto.
1: We sasa umesema kesi kokotini?
2: Kesi kokotini. Ulienda hata milimani loko, tata makaro alikuja. Na tukatumwa tena kwa idara ya watoto hapa Ruai.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Sasa kabla Karo kusafiri, alikuwa ameketi muda gani bila kuona watoto wake?
2: Kuanzia mwezi wa pili.
1: Mwaka huu?
2: Ndio.
1: So ni 9 months, alikuwa ameketi 9 months bila kuona mtoto wake, watoto wake.
2: Ndio, hata akaenda Kasarani.
1: Eh.
2: Wakaandikiwa barua eti watoto wakifunga shule apewe.
1: Ehe.
2: But huyo mama akakataa, sababu ilikuwa kae na watoto kama wamefunga shule.
1: Aya, subiri tupigie Ezekiel tuone kama tutampata kwa simu aweze kukushauri swala hili litakwenda vipi, manake ikija katika masuala ya koti inakuwa ni story tofauti. Anapotafuta Ezekiel mhudumu katika idara ya watoto, kumbuka unasikiliza Radio Jambo, mimi naitwa Masawe na kipindi hiki nakutangazia na kukujulisha kitu ya kwamba kama wewe ni mfanyi biashara, kama wewe unajua unakuaga na lipa huku lipa kule, shikanisha hii, nenda huku, nenda kushoto, nenda kulia, basi cooperative kwa jirani iko kwa mtaa. Cooperative kwa rather coop kwa jirani inaleta benki karibu na wewe, unalipa karo yako ya shule, kodi ya nyumba, kuna fungwa nini, landlord tulia bwana, tutalipa rent haraka. Unaingia hapo kwa coop kwa jirani kwa mtaa na unalipa kodi yako ya nyumba pap. Kuna unapigwa simu kwanza, watu wa stima mnakuanga na madharau, unapigwa simu kwanza, sasa ndio niko hewani natangaza, mam kuna zimwa wacha azime bwana nitaenda nitalipa, maanake kopi kwa mtaani, wala sina pressure, nalipa nani amesema nitakufa na giza, nitalipa na watarudisha saa zile nitarudisha saa zile nitalipa, yani sina yani masaa nakimbia, ati nakimbia kwa benki, benki inafungwa saa 11, tulia, kuna cop kwa jirani, unalipa SHA, unalipa NSSF, una chama chako, una sako zako unataka kulipa, yani una duka lako la mpesa, toka kwa misi na float, unapoteza biashara, why? You understand? Yeah, sasa hizi zote unazipata kwa your nearest coop kwa jirani, agent kabisa. Supplier anakuambia, mimi siko kwa ile banku huko, mwambie tulia. Kupitia coop kwa jirani unaweza kutransfer pesa from your bank account kwa account hata kama ni tofauti ya supplier. I tell you, ukitaka kuangalia balance ya kwako, ukitaka kuangalia mini statement ya kwako, uone jinsi ambavyo pesa zinatoka zinavyoingia, basi ni rahisi. Deposits vile vile, umeelewa? Ni huduma ya benki ambayo one familiar two, yani hakuna mtu siku hizi anataka kitu ambacho ateseki kichwa. Life is so hard. Kwa jirani nasema tulia, tuko hapa kukurahisishia mambo yako, umeelewa? So convenience is the word that I was looking for. Tatu, wamekukaribisha, wamekupokelea, mapokelezi ni mazuri kabisa. Karibu kwa jirani na ufanye huduma yako ya benki kwa urahisi. Ezekiel.
3: Yes, Masawe.
1: Safi, nashukuru umenitambua. Niko na dada fulani hapa. Kwa jina anaitwa yes. Wambia. Kazini yake anaitwa Caro. Ametoka sasa hivi amekwenda Saudi Arabia. Sijui kama umeweza kusikiza deadbeat yetu ya siku.
3: Sijakuwa karibu na redio, niko kazini.
1: Okay. So kazini yake ana watoto wawili. Mtoto mmoja ana umri wa miaka 8, wa pili miaka 4. Aliolewa kwa miaka 6 ndio ikasambaratika. Baba watoto akachukua watoto na anamiliki kampuni ya wifi. Anaishi mjini Nairobi Choka, ameoa mke wa pili. Mke wa pili rather stepmother anakataa Caro kuona watoto wake. Kesi hii iko kotini. Na koti iliamuru kwamba ikifika holidays ama wakati watoto wamefunga shule, Caro ana haki ya kuwa na watoto wake. Ila tu kwamba kizuizi hapa ni stepmother.
3: Okay, kwanza Masare.
1: Sasa sijui kwanza tumpigie Kevin pia akuwe katika line hii.
3: Yeah.
1: Safi. Aya, tuko na namba ya Kevin. So naomba tafadhali Ezekiel usikate simu, tumtafute Kevin manake inadaiwa. So Kevin tunamtafuta sasa hivi ili tuweze kusikia. Wambia, namba ulinitupatia ni namba ya baba watoto?
2: Ya mama watoto, ya baba watoto pia niko nayo.
1: Sasa itabidi tukate, utume ujumbe. Manake mama watoto kama yuko Saudi Arabia kumpata itakuwa ni ngumu. Mama watoto ni upi?
2: Yeah, namba yake.
1: Biological ama stepmother?
3: Masawe.
1: Yes.
2: Biological.
3: Mamba hivi?
1: Yeah.
3: Ni mama mkwe ndiye anazuia watoto.
1: Si mama mkwe. Kevin alioa mke wa pili. Baada ya kuachana na mke
2: mwenza.
3: Wao mke mwenza ndiye anazuia.
2: Yes.
3: Mke mwenza ndiye anazuia watoto kuja kwa huyu mama yao.
2: Ndio.
3: Sasa hebu umemuuliza kisababu ni nini kuzuia watoto?
2: Tulimuuliza kuna wakati alipiga. akatuambia tuende tuchukue watoto wakati walikuwa wamefunga njiu. Kufika njiu wanasema mimi tukangoja mpaka saa 12 anasema hawezi leta watoto.

0: nitoe pesa na kata nifanye mambo ya reli.
1: Haya, safi. Wacha tutafute Jael akishika simu.
0: Haya.
1: Utamueleza wewe ni nani alafu anze kudai pesa yako arakupesa.
0: Haina mlungunga.
1: Safi, kama haina mlungunga ukishamaliza kudai pia utafute vikapu, sawa?
2: Kijana. Huyu Jael zioni ya kimuli.
1: Jael labda atamlipa tu.
3: Thank you.
2: Jael anatolewa kutu kanairo. Anaweza kuwa hajatolewa kutu siku kadhaa, sasa hajapata hata mshahara. Hata tujamuuliza Jael anafanya. Hello?
4: Yes. Hello? Hello?
0: Hello?
4: Hey.
0: Hey, mambo.
4: Pasana.
0: Hello? Hello, mambo.
4: Just fine.
0: Hey, ukaje.
4: Yule namba ya nani? Negane gino majina?
0: Namba ya brother wangu nimetumia tu.
4: Ya nani?
0: Bro.
4: Ya brada ako.
0: Eh.
4: Ulienda nyumbani?
0: Bako. Ulienda nyumbani sasa na.
4: Uliama. Uliama ukabeba mpaka kuku.
0: Ah, nikabeba kuku zilikuwa na tatu mpenyo pesa ilikuwa yake ndiko nyumbani mwa. Nilikwambia mambo ya mate. Nilikwambia mambo ya mate vile alikuanga mkonja sasa.
4: Sasa kama unaenda uwezi niambia.
0: Ningekwambia kitambo sasa wewe ukamtumia 2000 hapo pesa na 2000 hapo ukifika huko kwetu.
4: Tunga watu 100 na ungoje hii ingine sababu jana ningekutumia hiyo kwa time hii basi.
0: Sasa
4: unaongea na mtu unamwambia hivi ndio vile iko, si ndio? Hey. Ama tukielewana aje?
0: Sikuwa
4: na pesa, nilikuwa na shida ingine nilikuambia, lakini nilijua jana nilikuwa na kumalizia hiyo pesa ilikuwa kibati, nilikuwa hiyo pesa unatumia hao watu alafu hii kipata nitapangana. Ndio kitambo sasa nianza kulipa ya hii mtu.
0: Sasa. Hello? Nakusikia. Eh. Nikuwa nasema zako mimi. Mimi kuja huko si naweza tu kutuma kile kitu kwa sababu hata ndio hai na kitu cha sasa. Ndio na kitu pesa zenye.
4: Fanya hivi. Fanya hivi.
0: Ah.
4: Ngoja kidogo na kupigia juu hata sikusikii, hiyo network yako ni mbaya sana. Kidogo tu namaliza kitu hapa na kupigia na hiyo namba.
0: Unipigia na namba yangu.
4: Si yako nimejaribu kupiga na wewe ni mteja.
0: Tumia namba yangu ya 73. Namba 73.
4: Sijui, hebu flash nijue hiyo namba.
0: Na kuflash na hapo kishamaliza.
4: Sawa, nipigie tu nifuate hiyo namba.
1: Josi.
0: Hello.
1: Nika utalipwa.
0: Ha?
1: Ni kama huyu.
2: Huyu mama ni kama pia.
1: Huyu mama ni mali safi, eh?
0: Ni mali safi. Unajua wachaluo tu.
1: Ni nyako.
2: Nimesikia.
1: Mali safi kabisa, si ndio?
0: Ni Tony Mbada, wangina Tony Mbada unachua.
1: Ngoja kwanza. Na wewe mbona huku chukua hiyo opportunity ukue mzee wa hiyo boma?
0: Sasa unajua? Alikuanga mtu mwenye anasonga kama 50 years hapo.
1: 50 years ni mama amekoma mzuri sana.
2: Ni mama anaweza kama kwanza kaa unamchungia boma. Mama ako na boma.
0: Yeah.
1: Na kwanza ulimtoka hata bila kumwambia unaenda.
2: Kwanza nasikia mpaka ulibeba kuku.
0: Omwami
2: bwana.
0: Hello?
1: Uliamua kubeba kuku ya Jael bwana.
0: Niliamua kuchukua kuku juu alikuwa amekaa na pesa yangu mara mingi nikimpigia simu anakifanya mkaa.

0: sana kachele ni so.
1: Kachele ni mia.
0: Kichele sasa ni 300,000.
1: Ya man.
0: Na wengi wanaendelea kuangukia mabonus kibao.
1: Ona uche ya lashangaa kisikia ati kuna kachele.
0: Kuna kachele.
1: Vikapu zimo.
2: Zimo, zio.
1: Kachele. Kachele medium. Unaona. Na kichele.
0: Naomi Mwangi
1: amefanya nini?
0: Kachele amepata 2,800.
1: Apapasika, papasika Naomi.
0: Yeah! Abel Wafula.
1: Yeah man.
0: Amepata kichele.
1: Kingapi?
0: 21,000 Kenya shillings.
1: Apapasike.
0: Ezekiel Wamalwa.
1: Yeah man.
0: Amepata kichele.
1: Ngapi?
0: 15,300.
1: Apapasike.
0: Francisca Micheni.
1: Yeah.
0: Amekula kichele.
1: Amepata ngapi?
0: Amekula 28,000 Kenya shillings.
1: Apapasike pia.
0: Prudence Omito.
1: Yeah.
0: Yeah, amekula kichele proper.
1: Yeah.
0: 74,000 Kenya shillings.
1: Yeah man.
0: Alafu kuna Purity Bosire.
1: Ehe.
0: Pia amekula kichele proper 31,000 Kenya shilling.
1: Pia yeye apapasike. Kwa hivyo kwa hii raundi mtu amekula kachele ni huyu tu adhao mbili.
0: Na yeye.
1: Yeah.
0: Ah, kuna mwingine amekula bonus kachele hapa. Anajulikana kama nani? Jackson na Biswa.
1: Jackson na Biswa.
0: Amekula kachele.
1: Kangapi ka bonus kachele?
0: Amekula 1740.
1: Apapasike.
0: Haya, kumbuka bonus zinakuja randomly, ni wewe kujituma, lakini kuna ile ya 50,000 ilienda na Elisha Mugeni.
1: Elisha Mugeni.
0: Yes, ienda na 50,000 bonus ya kwanza. Sasa hizi huyu sasa tumsikie. Radio Jambo, halo.
3: Hello.
0: Habari yako mrembo?
3: Niko poa sana na nyinyi?
0: Tuko salama. Star 821 hapa ni Radio Jambo. Tunaona umeshiriki kwa huu mchezo. Tunaongea na nani?
3: Veronica Bunei.
0: Veronica, umekula pesa ngapi?
3: Veronica Bunei.
0: Umekula pesa ngapi Vero?
3: 28
0: thou. Congratulations Veronica. Yeah! Zidi kuendelea, kuna 300,000 inakungoja ukiendelea, sawa?
3: Hey, yo, sasa ni yangu, nimeshika na imani, wacha niweke bidii.
0: Amen.
3: Asante.
0: Safi. Yeah. Sasa hiyo Veronica Bunei. Amekula pesa yake mzuri.
1: Yeah man.
0: Na tukikwambia pesa iko unafikiria tunakupatia utani, hapana.
1: Star 821 hash. Box zinakuja sita.
0: Kuna njia mingi za kutengeneza pesa huku nje.
1: Yeah man.
0: Shida nimekuambia ni ipi?
1: DCI.
0: Peke yake.
1: Lakini hapa kwa vikapu hakuna shida.
0: Hapa ukiangukia 300,000 hakuna watu wataanza kuuliza ti.
1: Hata DCI atataka umtoe lock.
0: Unaweza kuambia hata upitie hapo Kiamburo.
1: Mudiscuss
0: vile unajua kuchagua vikapu. Haya, kumbuka pia sisi tunataka mwenye ako na siri.
1: Star 821 hash. Oh, tumemalizana na vikapu.
0: Bado.
1: Oh, siri.
0: Nambia tu kwanza tukisikia huyu kwanza.
1: Unajua pia kushika. Siri huwezi toboa hivi hivi ka.
0: Naweza kuwa tuna siri.
1: Na una
0: kutobolea DCI. Siri ya kutobolea DCI lazima ukuwe na pesa.
1: Ndio ukifika
0: ndio uite Dunstan
1: Omari. Ama uite Babu Owino.
0: Babu Owino, ukitaka mtu chap chap.
1: Ni Dunstan.
0: Ni Dunstan.
1: Hai.
0: Dunstan ama...
1: Kwani Orengo wali...
0: Cliff Ombeta.
1: Ombeta.
0: Hai ya.
1: Kwani Orengo waliisha makali.
0: Orengo si za ki... Orengo ni zile kalikali kama za ki...
1: Oh, za kisi. Oh.
0: Lakini hii ati umeiba...
1: Didizi ya itu.
0: Umeiba pesa kidogo hapa pale.
1: Cliff.
0: Ah, Cliff
1: Ombeta
0: na Dunstan.
1: Eh,
0: na Shadrack Wambui. Maloya wa tempo hao, hatuwezi umia kaa wa kweli.
1: Hatuwezi babaika kaa.
0: Ni aje?
4: Hello.
0: Yes, habari yako?
4: Salama kabisa.
0: Star 821 hash, umekula pesa ngapi hapo Rastaman? 17,000. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Josea.
0: Josea, kama kawaida, congratulations Rasta.
4: Yeah!
0: Josea Chirchir, eh? Safi, hiyo ni bahati kwako kama kawaida. Bado 300,000 inaweza kuwa inakusubiri.
4: Nipo pamba tu pamba, kujituma muhimu.
0: Safi, Josea Chirchir kama kawaida amekula yake na amesema bado hajatosheka, anatafuta. Kwa hivyo pia usitosheke.
1: Aire, hiyo design, sindio?
0: Yes, kumbuka kama kawaida ni 20 bob peke yake.
1: Unanunua kikapu moja, kati ya hizo vikapu sita zitamuk, bora unanyanyua ngwenyeza, una dial *821#.
0: Aya, kama kawaida ukisha pata pesa pia kujenga ni muhimu sana. Usipate pesa alafu itimbue yote. Waanze kukutana na wanawake ama wanaume huku.
1: Ati ukipata pesa tu unaona tu ngono.
0: Yani 300,000 yote inaisha kwa ngono. Ukiongezwa bonus ya 50,000 bado ni ngono.
1: Yani yani
0: hatutaki mkue hivyo, ndio maana tunataka mjijenge mkishinda hiyo pesa.
1: Alafu unaona ati ukishamalizana na ngono unaanza kusema oo nikaa nilirogwa.
0: Hakuna kuwekelea uchawi ama urogi.
1: Hii ati uu ni kama mimi kuna mtu tu aliniwekeanga pesa yangu yote inaenda kwa ngono.
0: Hakuna mtu.
1: Ni wewe.
0: Tamaa zako kama kawaida na hisia zako za kimwili zimekutuma kuharibu
1: pesa.
0: Pesa ambayo umekula tu vizuri kwa kikapu.
1: Eh, yeah, lakini ule muri wako anasemanga kama pesa haifanyi nini.
0: Kama ikusaidii kunywa.
1: Kunywa.
0: Huyo ni mamba, lakini mamba usema hivyo kwa sababu yeye pesa zake haziishi.
1: Zinamsaidia na anakunywa.
0: Na anakunywa na anajenga.
1: Yeah.
0: Na pia sisi tunataka ujenge. Labda ushaanza kujenga, ukaanza kujenga ukafika roofing.
1: Yeah.
0: Roofing ikakwama ukashindwa.
1: Kwani nitakwama hapa tu kwa roof?
0: Yani nishafika roofing na hapo ndio nakwamia.
1: Tunakwambia kuhusu nyumba mabati.
0: Waeleze wapate kuelewa.
1: Ya man, nyumba mabati iko hapo kwa sababu yako, si ndio?
0: Kweli kabisa.
1: Ukijenga keja malizia na nyumba mabati kwa sababu nyumba mabati ndio roof yenye inalinda kila kitu iko ndani ya hiyo nyumba yako. Ikuwe ni pesa, ikuwe ni bibi, ikuwe ni watoto, ikuwe ni nini.
0: Ikuwe ya, hata buwana. Ikuwe hata buwana.
1: Oh yeah, juu pia mabwana wanaweza lindwa na nyumba mabati.
0: Wanaishi kwa hiyo nyumba. Na ya kama mabwana pia unalindwa. Lakini usiwe na wasiwasi kwa sababu nyumba mabati wako na
1: 50 years of quality na durability, sindio?
0: Alafu pia unaweza pata chaguo.
1: Kuna nyumba Calacot na pia kuna nyumba almasi. Hiyo inakupatia option za kumatch your style na building needs. Na pia tunakwambia wanapatikana kila pembe ya nchi ya Kenya. Wako na ile extensive dealer network. Kwa hivyo kuwapata usiwe na wasiwasi. Ikuwe unajenga nyumba yako ya kwanza ama ulishajenga sasa unataka kurenovate, tumia nyumba mabati. Jenga na nyumba, alafu utawapata kila pembe, nyumba yako ikuwe BA, si ndio Woza?
0: Lualala.
1: Kakitamba taratibu tartar. Tusikie Mbugi wako area gani?
0: Wacha tuingie madukani kidogo tununue bidhaa.
1: Kabla tuingie basi zinikuhit.
0: Hit me.
1: Ya man.
2: Radio Jambo, time sima traffic.
0: Haya, chonjo traffic ya Nairobi ndio ile imeingia masaa yake kama kawaida ya bumper to bumper. Naangalia Eastland, Jogoo Road kuelekea Donholm.
1: Yaman.
0: Iko busy kama kawaida, ndio watu wako kwenye pilka pilka za kufunga siku. Naona all the way paka hapo kunaitwaje Tomboya hapo Buru.
1: Yaman.
0: Kingia Rabai iko fit all the way paka pale Buruburu Girls.
1: Yeah.
0: Sioni kingine cha kuripoti hiyo pande kwa sababu ni msongamano tu ya kawaida, zinasonga zikipata tempo ya warasta.
1: Take care.
0: Otherwise,
1: you'll be fixed, rasta people.
2: Hip hop msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Siri nazo si zinatobokanga?
0: Siri ambazo zinatoboka hapa Radio Jambo ni mingi na ni nyingi sana.
1: Sana.
0: Na kama unayo tunakuhimiza, unatutumianga SMS, unatutumia WhatsApp ama unatutumia voice note kwa hii namba.
1: Hapo kwa 0700746975.
0: Anza tu na Jambo toboa siri, alafu kama kawaida tutakupatia muda ya kutoboa siri tukiwa mawingu.
1: Ya juu kabisa.
0: Siri kama hii.
1: Kama hii litobokanga.
5: So siri unataka kutobolea nani?
1: Muganga ama bibi yako?
6: Huyo nilikuwa nimeoa.
5: Huyo msichana ndio unataka utobolee siri. Umwambie kwamba wewe ndio ulimfunga na mwezi rudiana kwa sababu mganga alikwambia msirudiane. Okay. Kwa hivyo wewe ni mchawi ama hiyo siku moja tu ndio ulienda kufanya uchawi?
6: Mimi si mchawi. Nikukadirika tu nikadirika.
1: Makaziriko inaweza kufanya uende kwa mchawi.
0: Ugeuke kuwa mchawi, uende kwa mganga.
1: Yeah.
0: Sasa siri ingine.
7: Kwa bradangu, kwenye huko lecturer mimi ni mvuvi. Sasa nilionelea hiyo maisha ya tuwezi balance. Wewe uko mkumini mimi mkubwa wako, lakini unanibaradisha mimi kwa mdogo wako. Nikaamua nirogi watoto wako, at least tukue balance. Equation yetu na yako ikue balance. So mimi ndo niroga watoto wako na ndivyo tu doaji ya maisha.
0: Ndugu karoga watoto wa ndugu yake. Ati ndo wakue balanced.
1: Juu sasa yeye hana chochote.
0: Na anaona ndugu yake ndiyo pilot.
1: Alafu anaona watoto wa ndugu yake wanaenda kufanikiwa.
0: Yaani kila kitu ndugu yake mambo imemfungukia. Ndugu yake akinunua kikapu,
1: ai anatandika 300,000.
0: Huyu jamaa naye akijaribu kununua kikapu,
1: anatandikwa kamia. Ama oops.
0: Akaona ha.
1: Hakuna, siwezi kula hizi maups.
0: Acha niroge huyu jamaa.
1: Watoto wake kwanza.
0: Na ikabidi amfungulie roho, akamtobolea siri.
1: Asijaribu ati kutafuta mrogi ni nani.
0: Siri ndio tunakwambia, kama unayo ya kutoboa tutumie SMS, voice note ama WhatsApp.
1: Hapo kwa 0700746975. Siri kama hii pia ilishaitoboka.
8: Sasa mimi nataka mamangu Eunice Mwenda ajue mimi brother wangu Franklin, ile kitu tunapigania si eti ni pesa. Hakuna pesa yake niko nayo, ni eti ana uwezo wa kupea mimba. Leo mtoto mke wake yako nayo ni wangu, aliniita akaniambia nimsaidie wapate mtoto, tufiche uchi wa familia.
1: Uchi wa familia.
0: Familia mingi ndio umezisikia, wengine wanarogana,
1: wengine wana
0: wanagongeana wakizalishiana. Je, siri yako iko kama hiyo? Kategori gani ndio siri yako? Tunaweza ikategorize kama kasiri kategori A. Kategori A si mbaya sana.
1: Si mbaya.
0: Ni siri afadhali. Kategori B.
1: Yeah.
0: Si siri
1: ambayo atiliko
0: nasumbua sana.
1: Ni majigambo
0: hii. Kategori C ni criminal.
1: Criminal, hiyo ni ya kutobolea DCI na kina nani.
0: Alafu kategori D ni dangerous.
1: Yeah.
0: Secrets kama hizi za kugongeana.
1: Yeah.
0: Na kurogana.
1: Na
0: siri yako ni gani?
1: Yeah man.
0: A, B, C ama D?
1: Toboa.
0: Tumia SMS mapema, WhatsApp ama voice note.
1: Hapo kwa 0700746975. Unaanza tuna jambo, toboa siri.
0: Na kabla urogwe.
1: Yeah.
0: Jenga nyumba yako umali.
1: Umali.
0: Kabla utikolewe siri ya tini.
1: Hata ukirogwa urogwe ukiwa kwako.
0: Ukiwa kwako tayari. Ndio tunakueleza kuhusu nyumba mabati.
1: Yeah man.
0: Nyumba mabati sasa wanakuambia wako na 50 years ya kuwa hii mtaa.
1: Na wako na ile quality na durability.
0: Kama sasa imefika wakati ya kufanya roofing ama labda ni renovation unafanya kwa nyumba yako.
1: Tumia nyumba color coat. Ama unaweza tumia nyumba almasi.
0: Hizo ni options kama kawaida zina match style yako na ile nyumba vile unaunda.
1: Mambo kwako ikue BA. Alafu unajua uzuri ya nyumba mabati.
0: Yes ma.
1: Wanapatikana kila pembe ya nchi ya Kenya.
0: Kwa hivyo kama una build your first home ama your dream home,
1: jenga na nyumba
0: mabati.
1: Alafu mambo kwako ikue ital na familia yako.
0: Safi, tukirudi tutaangalia wale wanaendelea kula kwa vikapu pesa yao mzuri mzuri.
1: Yaman.
0: Lakini kuna kwela

0: pesa siji iende kwa COVID, iende kwa hii Ebola. Kwa hivyo hatuamini mambo kama hiyo. Huyo mtu zangezuiliwa huko kwa airport, juu huko huwa anapimwa.
1: Okay. Sylvester.
2: Bram.
1: You.
2: Habari ya jioni.
1: Tuko salama.
2: Salamia wageni wako
1: hapa. Wamesalimika.
2: Sasa Bram.
1: Eh.
2: Sasa zingine hii Kenya inakuanga ni vimbu anga na sarakasi.
1: Aya.
2: Sababu?
1: Eh.
2: Atukatai magonjwa inaweza ingia. Hata corona ilianza kama mchezo hivi.
1: Eh.
2: Lakini kitu huwa inanishangaza ni moja Bram.
1: Eh.
2: Saa hii.
1: Eh.
2: Wakati kisanga moja tu ya Ebola imeshtuliwa tu kidogo.
1: Eh.
2: Serikali ishatenga pesa.
1: Aya.
2: Na wakati utasikia tu ati kuna El Nino tena.
1: Eh.
2: Serikali ishatenga pesa.
1: Aya.
2: Lakini
1: eh.
2: Ikifika ni mwananchi analia kabisa mtoto wake amekosa kwenda secondary.
1: Eh.
2: Serikali ina pesa.
1: Hawatengi.
2: Ikifika ni daktari analia anataka shilingi mbili.
1: Eh.
2: Hakuna mabilioni inatengwa.
1: Eh.
2: Na kitu inafaa itengwe mara moja, inafaa itengwe kwa hiyo shule na itengwe kwa wizara ya health. Hata hizi zingine zikikuja si watatutibu tu.
1: Yeah.
2: Alafu Bram, unakumbuka wakati wa corona?
1: Eh.
2: Serikali ilisema yani mwenye anafanya kwa serikali adungwe shindano mapema, wenye wako kwa vijijini wakae kwanza, watadungwa baadaye.
1: Ala.
2: Lakini mwisho
1: eh.
2: Mungu alikuja kijijini akapuliza dawa.
1: Eh.
2: Tulipigana na Mijengo na hakuna corona ilitusumbua sana.
1: Okay.
2: Eh, so
1: David, karibu Radio Jambo.
3: Hello. Ndio mjambo hapo.
1: Atu jambo, changia mjadala.
3: Yani mimi maoni yangu ni yani siwezi amini serikali moja kwa moja kama kuna Ebola, kwa sababu kwa nini niseme? Ni masiku kadhaa nimekuwa nikiangalia hii serikali yetu wakiwa wameandika jambo kama lile limekuwa la nini, mfanya biashara wa mafuta kule Mombasa. Yani wanadaivati akili ya watu ipotelee huko, ndio mambo mengine ikuje ifanyike. Kwa sababu kama huyu mtu amepatikana na Ebola, angejulikana anatoka wapi na ni nani, waseme jina na wananchi wajue.
1: Okay.
3: Ni hayo tu.
1: Mesha, karibu Radio Jambo.
4: Habari za Abraham Manolo.
1: Tunashukuru Mungu.
4: Mimi naungana na Magufuli.
1: Eh.
4: Huenda hawa watu wana gamble na maisha ya wananchi.
1: Aya.
4: Alafu jambo lingine.
1: Eh.
4: Huenda hii ni strategy ya kuzuia watu wa upinzani.
1: Eh.
4: Kufanya kampeni, sababu serikali iko macho sana na hawa watu wa upinzani, juu wanajua hawa wakianza mkutano zao.
1: Eh.
4: Watapigwa na butua. Huyu mtu alitoka na Mnakani akapanda ndege mpaka kasafiri kafika hapa bila wizara ya afya hapa Kenya bila kujua.
1: Okay.
4: Duala nafaa kuwe saa hii amefutwa, hana kazi kuanzia saa hii.
1: Okay.
4: Shukran.
1: Haya, mmesikia maoni ya wasikilizaji. Mbo, tukirudi mnaangazia hilo na Equitable Party.
5: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu hivi.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Nimesema nikikuomba msamaha.
6: Hakuna kitu yenye mshoi lala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that this family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
8: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
9: Yaani hivi tu wakati gani na kiga mzee Amon, hii mmoja bila na Amon hivi ndio alikuwa na Amon yaga ndo mwingine na huko.
8: Okay, bwana
9: usuru bwana alivuruga
8: bwana
9: ni nyamaza kitu kama hata kani
8: bwana bila kuongelea. Bwana usuru
5: matanisho kila siku sambi ya asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Kenya, the R&B royalty, the ladies man, Neo, is coming live to Nairobi this 20th October, Mashujaa Day.
11: What's going on? This is Neo. October 20th, I will be in Nairobi and I cannot wait to see you.
10: Experience Neo at the One Night Only Brunch Edition at Ulinzi Sports Complex, Lanka.
11: I'll be performing all my global hits. You better be ready to sing and dance along with me.
10: And listen carefully. We have a special couples bundle ticket for two for only

Meja anatoweka hapa na kuambia Namboka ikitua saa 2:11. Kuna mimi saa Bramwell Mololo, kitengo cha stress hapa Radio Jambo. Na kama nilivyokujuza kwanza, kumbuka Anio anakuja Nairobi Mashujadi. Nataka nikupatie mpango tarehe 20 Oktoba. Phenom Premium Production na Radio Africa Group powered by Stanbic. Tunakuletea Anio ambaye ni msanii wa kukata na shoka ambaye ameshinda awards nyingi. Atakuwa basi kwa branch edition pale Ulinzi Sports Complex Langata. Atakuwa peke yake. Soul and the Gang pia watakuwa pale na Melodies Tunes ambazo ni swafi kabisa. Kwa hivyo kama una mpangilio wa tarehe 20, nimekupa sasa hivi, ingia kwa tiketiyetu.com upate tiketi yako. Gold ni 15,000, gold couple ni 20,000, platinum ni 40,000. Exclusively ticketyetu.com. Usijaribu kununua tiketi kutoka kwa mtu mwingine. Tarehe 20 Oktoba Mashujaa Day, Ulinzi Sports Complex, Langata Branch Edition, Nio atakuwa anatua nchini Kenya. Tunajua kuwa wanaume ndio walikuwa naoa wanawake wawili. Stress ya leo ni ya kustaajabisha. Manake, anasema, alipata kuwa mke ambaye anaishi naye hapa mjini. Na wako na mtoto mmoja. Ako na mume mwingine mashinani na mtoto mwingine mmoja. Mimi nafikiria wanaume ndio tulikuwa tunaoa wanawake wawili. Siku hizi wanawake wawili, wanawake ndio wanaoa wanaume wawili. Anasema kitu kilimuingia kwa roho. Kwa sababu huyu mwanamke akitaka kwenda mashinani alikuwa anasema ni emergency. Anaamuka tu anaenda. Siku mbili, siku tatu, siku nne, wiki anarudi. Wanaendelea na ndoa yao, wako na mtoto mmoja. Na siku moja akamwambia pia kuna emergency, mama ni mgonjwa, akatoka tena mbio kwenda. Mzee akaamua kama mama ni mgonjwa, wacha niibebe mtoto, pia sisi tumfuate tukaambie mama mkwe pole. My friend. Alipofika huko mashinani, anapata mama yuko sawa, anauliza huyo mwanamke, anaambua ako kwa nyumba yake, akienda kubisha, akapata ako kwa nyumba na bwana yake na mtoto. Anachanganikiwa. Mzee huko mashinani anamuuliza, unasemaje huyu ni mke wako? Si unaona hii ni nyumba yetu na huyu ni mtoto wetu. Na yeye anamwambia, na si unaona hata mimi niko na mtoto na yeye, ndio tumekuja tumeambiwa mama ni mgonjwa. Stress imeshika kijana. Wanawake leo mna wanaume wawili. Mimi nafikiria ilikuwa kazi ya wanaume, si ndio tulikuwa nao wanawake wawili. Tuzungumzie hili swala. Manake ajui sasa. 0204445975. Manake anataka kufanya uamuzi, huyu mwanamke hata rudi kwake tena. Abaki na huyo mume. Mtoto atakuwa akimuona kwa TV anasema.

0: wanna do the right thing. You find it too exciting. Your friends tell you could get into come in mini high risk. Throw that shit behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignment.
1: Sauti Sol akiwa na Nyashinski, short and sweet, 218. Naendelea kupa fursa ya kujishindia hela kwa kudial star 406 hash. M-Pesa inakuuliza pini yako na kato shilingi 20, box ni 6 unapokea. Ukifungua ile iko na hela zinaingia kwa simu yako eh. Kumbuka waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings ukifungua box ambayo iko na hela. Dial star 406 hash. Nitatafuta washindi watatu kabla sijaondoka. Anasema stress ambayo amekumbana nayo. Amekuwa na mke wanakaa naye na wana mtoto mmoja hapa Nairobi, na kila mara akienda nyumbani alikuwa anashangaa, ni emergency tu. Anamwambia kuna kitu cha dharura kimetokea, anatoroka anaenda mashinani. Siku moja akasema mama mgonjwa, na akaondoka akakimbia akaenda mashinani. Huyo akabeba huyo mtoto mmoja wako na yeye, akamfuata kule mashinani. Kufika mashinani anakuta kumbe huyo ana bwana mwingine huko na mtoto mwingine mmoja. Sasa anasema huyo hata rudi kwa boma yangu tena. 0204445975. Father.
2: Niaje maneno?
1: Nilikuwa nafikiria sisi wanaume ndio tunawaga mabibi wawili.
2: Unajua problem ni nini?
1: Eh.
2: Hao wanawake wakati unafika huko nyumbani mwa bibi anasema aje nenda Nairobi nitafute kazi.
1: Eh.
2: Ametoka Kondoa, ametoka kwa nyumba yake, amwaje mzee na amwaje na watoto nyumbani.
1: Eh.
2: Akufika kama Nairobi kwa nape kinaipanga off inapeanwanga sandi kwa sichana wa nyumba.
1: Eh.
2: Sasa huko anakutana mbapo kwa Nairobi anamwambia mimi sijaoleka, mimi naishi tu kwetu.
1: Eh.
2: Mwisho wa siku huyo msichana kila siku ndo anakuambia anaenda nyumbani, oh mama ni mgonjwa, mara chama, mara mtoto wangu ni mgonjwa. Oh, nishangaa safari ni za nini?
1: Sasa afanyeje? Huyu atamkubali kurudi kwa hii boma ama amfukuze kabisa kama vile anataka?
2: Huyu jamaa sikubali kurudisha bibi wa mtu kwa sababu ni makosa. Hiki atamwambia chukua mtoto wake ale na aendelee na bwana yake. Mungu atampigia atapata mkono wako wa ngora.
1: Levi.
3: Mololo.
1: Eh.
3: Yeye kwaje mfungo pawa?
1: Niko safi jo.
3: Niko bekai teso kama kawa bana. Nilikuambia wewe sijita bili nimekuongeza tu.
1: Mtaniongeza mshahara huko nje?
3: Si mashabiki kitabidi tumecheza kama sisi bwana.
1: Safi.
3: Sasa Mololo.
1: Eh.
3: Kusema ukweli bana, wanawake siku hizi wamechemka.
1: Wameamka.
3: Wameamua.
1: Eh.
3: Sasa mimi hata imambo na kusemanga ati unasikianga ati binti mtoto wa kika anasema kwamba ati ati wacha kwanza nikimbie kwanza ati oh nikimbie kwa ukoo yangu nini, hakuna.
1: Wanaenda kwa mabwana.
3: Wanaenda kwa nyanya ukule nje. So Kenya inaweza saidia huyu jamaa.
1: Eh.
3: Asijaribu hata ubinti asijaribu hata kumrejesha kwa mwili yake bana. Asijaribu kumleta.
1: Pastor.
4: Hello.
1: Mimi nashangaaga na hii radio jambo. Itanimaliza.
4: Mbingu ya wanawake.
1: Eh.
4: Ni hapa tu duniani.
1: Haya.
4: Lakini mbinguni.
1: Eh.
4: Mungu atafanya kibarua ya kesi.
1: Jamini.
4: Wanaume asilimia wanakufa kwa sababu ya pressure.
1: Ayayayaya.
4: Sababu ya wanawake tunaoa.
1: Ee.
4: Yani mwanamke na provide kila kitu.
1: Ee.
4: Amekuja hapa Nairobi.
1: Ee.
4: Mumekutana.
1: Yeah.
4: Masamu nakutana nafanya huruma ni kama ile paka imenyeshewa.
1: Yeah.
4: Nitakupenda. Baby, sweetheart, nitakupenda. Kumbe ni uongo.
1: Aya.
4: Ukimfuatilia.
1: Eh.
4: Ameolewa ndoa kama 10.
1: Wololo ya ye.
4: Akitoka hapa Nairobi akienda kwa mfano kama kule Ushago.
1: Eh.
4: Kwa barabara naolewa wiki mzima.
1: Ai.
4: Akifika kwa ukipiga simu anasema yeye mama akipiga mwambie nilienda kwa shangazi.
1: Aya.
4: Kumbe ameolewa chabakani.
1: Sasa huyu kijana afanyeje?
4: Afukuza yeye bila kuangalia nyuma kama pepo yake kuzimu.
1: Wololo solo.
5: Habari ya mwelelo.
1: Iki kimeumana hapa radio jambo.
5: Nasikia hiyo nikiwa hapa kwenye tele kataka. Unapata zuo tukiwa na jamaa mwingine anaitwa Nanga wa Kinyozi.
1: Ati sasa wanawake ndio wako na mabibi mabwana wawili.
5: Siku hizi wacha nikwambia nikubaya Mololo.
1: Eh.
5: Siku hizi?
1: Eh.
5: Wanajipeaka shughuli yote wanataka kwenda kusalimiana kwa ate kumetokana jambo, ate kumetokuwa na jambo.
1: Eh.
5: Wanaenda mashughuli yao.
1: Yeah.
5: Wale wanakuachia mtoto.
1: Eh.
5: Wewe unakuwa kani siko baba.
1: Au wii, Chairman Rige Kicheche kutoka Taita.
6: Sasa sisi tuko Kenya.
1: Jameni.
6: Kutoka hapo salimia familia yako.
1: Nashukuru.
6: Bado maziwa iko?
1: Na hapa Nairobi hakuna maziwa. Nitakimbia huko. Sijui kama nitapoa off Saturday.
6: Mbele yuko.
1: Nitajaribu.
6: Tafadhali.
1: Yeye.
6: Sipata shida na maziwa yamejazana hapa kwa Mbela.
1: Safi.
6: Wacha nende kwa mjala la Mololo.
1: Yeye.
6: Kwa kweli hii ya leo ni kali.
1: Eh?
6: Ya leo ni kali.
1: Jameni.
6: Mororo ya leo ni kali.
1: Nitue ni kelungu ili sipate. Ai.
6: Leo ya leo kusema kweli Mololo.
1: Sasa fanyeje huyu jamaa analia hapa kwa redio?
6: Jamaa kusema Mololo hakuna shortcut.
1: Eh?
6: Huyu jamaa ni kuachana naye mara kabisa kabisa na waachane naye kabisa na asau kama vile asau matiti ya mamake.
1: Amekusikia.
6: Malaki huyu ni bibi ya mtu unajua.
1: Eh? Lakini ana mtoto na yeye tena.
6: Hata kama ana mtoto waachane naye kama atabaki na mtoto wake, abaki na mtoto wake ama sivyo. Awapatie uti wale watoto wake lakini waachane na mwanamke kabisa.
1: Wafula.
7: Yes, from.
1: Mimi sijaisikia ati mwanamke ana bwana ndiye anaoa wanaume wawili.
7: Hapo unajua sasa?
1: Eh.
7: Ikiwa evidence imepatikana ya kwamba nimeenda nyumbani na nimepata.
1: Eh.
7: Au kuna bwana mwingine.
1: Ndio.
7: Kama hata nikinao.
1: Eh.
7: Leo ni date 7.
1: Eh.
7: Tuachane kiroho safi.
1: Eh.
7: Mimi nitafute mtu ambaye tunakaa na yeye tukielewana vizuri ya kwamba wewe uko straightforward.
1: Yeah.
7: Hata mimi ni straightforward. Sasa hebu Mololo nikuulize.
1: Eh.
7: Hapa Nairobi tunakaa na wewe vizuri, si ndio?
1: Eh, na mna mtoto mmoja mnaishi safi, hakuna shida.
7: Yeah, unajiita malaika pia mimi najiita malaika.
1: Eh.
7: Inakuwaje ukifika nyumbani umekeuka kuwa kinyonga?
1: Ajabu sana hii.
7: Afadhali hata sasa wacha tiwe 37 tumeachana kiroho safi.
1: Yeah.
7: Yeah.
1: Hii ni ngumu. Haya, kumbuka watu wote ambao mnataka kuanzisha chama, nidhamu na kujitolea ni muhimu sana. Na pia unatafuta benki ambayo itaangazia hilo swala, na benki ipo ambayo imekuwa ikitupatia services kwa miaka 100. Postbank ime remain trusted partner kwa generation kwa Kenya. Postbank M Chama Savings Account inaangazia wale wako kwenye chama, wamejiandikisha kwa chama ama hawajajiandikisha. Wewe unaingia tu pale kwa Postbank, unasema unataka kuangazia chama group account, na inakuwa ni rahisi. Making deposit, kulipa na kulipa hata loan inakuwa rahisi kupitia kwa paybill ya 200999. Angazia transactions zako virahisi kwa Postbank app kwa *498#. Tembelea Post branch ambayo iko karibu na wewe. Chama group ufungue mara moja, mambo ikuwe safi. Postbank na Radio Jambo tutakuwa tukikutembelea na kuambia tarehe 8 na 9. Tutakuwa Maimahiu, Naivasha, Gilgil. Siku ya pili tuingie Njoro, Elbagon, Molo, Saga na Nakuru Town.
8: Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Anaenda kazini akija anavuta bangi anatumia drugs. Umezungumza na watu wao?
8: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
9: Ndio kwanza ukiingia bangi, ukiingia kwa pombe, akawa maendeleo yenye utafanya.
8: Share nasi.
10: Na watu wenye wanatumia bangi wengine wanaweza kuua.
8: Zungumza tutatue shida.
11: Chukua jukumu, kesho ni weekdays.
1: Yeah.
11: Nenda kwa Dio. Mwambie akusaidie na ofisi ya LTC.
8: Kila siku saa 2 usiku na Bram Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Wase, are you ready to play? A new era of play imeland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Then new Kiss lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long. Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide. Wanja ni wako.
12: Niko swafe.
1: Swa doctor.
8: Na mic ni yako.
1: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
12: Wengine nao wanavaa
8: vibaya. Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: nyimbo ya Diamond Platinum na Koffi Olomide inatua stesheni yetu ya Radio Jambo 2:30 ukiwa nami Sir Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Stress ya leo ya kustaajabisha. Mimi nilifikiria wanaume ndio tunaoa wanawake wawili. Huyu ana wanaume wawili. Ana mume Nairobi na mtoto. Huyu anamwambia emergency kule nyumbani, anakimbia. Kumbe ana mume mwingine kule nyumashinani na mtoto ambaye anaishi na yeye. Basi mwanaume wa Nairobi siku moja kusikia mama ni mgonjwa na ametoka kighafla, akabidi basi wachafuate na mtoto pia, wakampe mama mkwe pole. Kufika kule anapata mama mkwe yuko sawa, mwanamke yako kwa nyumba na mume wake na mtoto mmoja. Amerudi Nairobi na anasema stress, hataki kumuona tena. Anatuuliza ushauri wetu. 0204445975. Rosie.
1: Bramwe.
0: Mimi nakwambia ile maajabu nitaona hii radio jambo.
1: Sasa ndio hiyo.
0: Ha?
1: Ukistaajabu ya Musa.
0: Ya Firauni ndio hii.
1: Ah, sasa ndio hiyo. Wacha niambie hawa vijana hivi Bramwe. Nimeona kuna mtindo saa hizi. Kuna hawa wanawake ni wanaolewa kama hawajachambua kama wamefikia kuwa wanawake wa ndoa. Sasa wakati mwanamke anakaa kwa ndoa akisha saa watoto wengine watano. Anaondoka anaenda mchini kwenda kufanya nini? Kwenda kufanya kazi. Akishafika huko akiona maisha yako ni mzuri, akishakutana na bwana huko. Anamwambia niko na mtoto mmoja na niliwacha kwetu. Na hako na watoto wanne ama watano.
0: Walolo.
1: Sasa akishaona na huyo mwanaume akishasa huko mtoto. Sasa hao ni wanawake wanaume wangapi?
0: Wawili na watoto watano sasa.
1: Sasa huyu ako na watoto wanne, huyu ako na mtoto mmoja. Uko na bwana wawili. Wanaume wenye mko mashinani mnafanya kazi au wasana wanafanya umate? Before wao huyo msana mchunguze kwanza. Ametoka huku nyuma amewacha bwana na watoto. Mwisho utakuchukuta hapo na bwana wawili, mahari shapelekwa huku, tena pia unapepa mahari unapeleka.
0: Ni kubaya.
1: Sasa kitabu wao mwanamke chunguze yeye kwanza.
0: Wamekusikia? Junior. Hai.
2: Hii maneno ni ngumu bwana.
0: Hii hata mimi imenishinda sasa.
2: Ndio nasikia bibi ya mtu sumu bwana.
0: Bibi ya mtu ni sumu.
2: Ni sumu.
0: Sasa fanyaje huyo jamaa?
2: Huyo jamaa.
0: Wewe shuka kwa pikipiki.
2: Huyo jamaa afanye hivi. Awachane na huyo mama na aendelee na bibi yake ule ule ameoa anakaa naye kwa nyumba. Huyo aenda akiendanga bwana.
0: Ukinga.
3: Tamale Mololo rafiki yangu.
0: Twende kazi baba.
3: Ni wakinga wanamirama na bakolo punyala. Hao wanatata watafanya sisi tupate moyo ani pressure kwa mundanya mia yetu.
0: Tunapata high blood pressure bure. Hako na bwana wawili aje jamii na watoto wawili.
3: Wacha nisaidie huyu kijana wetu huyu.
0: Tafadhali.
3: Wacha nimwambie bibi si mtu wa uko yako.
0: Aya.
3: Bibi si tamu yako. Bibi anaweza toka hapa na oleka hapa. Sasa yeye atunge mtoto wake ndio tamu yake. Fulto.
0: Mutai.
4: Yeah, Bramwell.
0: Watu wanaweka hata full stop leo.
4: Hakuna full stop. Waje nimwambie. Hata huyo mtoto kusema ni yake, lakini kama ni yake.
0: Waende DNA tena.
4: Aende DNA kwa
0: sababu.
4: Mtoto. Kama mama naendaga nyumbani anaruti town. Hiyo mama ni broga. Anaendaga huko labda ni bwana yake anaenda kusalamia.
0: Aya.
4: Anamwambia bwana yake nimeenda kazi. Ajue hiyo jamaa ni mtu wa kazi. Hiyo mtoto
0: ajunguse.
4: Ajunguse kama ni yake. Kama sio yake. Azirutuje kwa sababu anapenda hiyo mama.
0: Na kama ni wake?
4: Kama ni wake mtoto? Apende wote kwa sababu hata kumwambia saa hii. Najua alipendana kama ajulikani.
0: Bibi yako na bwana wawili na ule bibi wa mashinani si atamua.
4: Hawezi kwa sababu atafanya deal na chao.
0: Kaka Asu mheshimiwa.
5: Ujambo mheshimiwa mwenzangu eh?
0: Vituko ya Radio Jambo itanimaliza jameni.
5: Baba hata hii imenitoa kwenye gia. Ijapo kwamba nitairudisha kwenye gia.
0: Jameni.
5: Mwanzo niseme hivi. Tunaambiwa na maandiko matakatifu hivi. Kutakuwa na nyakati za hatari siku za mwisho.
0: Ndio hizi.
5: Na ndio hizi ambazo tunaishi ndani yake. Itakuwa vipi mke mmoja yupo kwenye wanaume wawili bwana Mololo?
0: Jameni.
5: Sasa mwanzo niambie wanaume wote mfano wangu mimi bwana Mololo. Tuzikataa emergency zote ambazo wake zetu watakuwa natupatia kuanzia leo.
0: Akisema na emergency unakataa.
5: Ayo na ikataa moja kwa moja pasina kuwa na wasiwasi. Alafu niambie ndugu bwana Maure. Kwa vile kwamba ameona kwa macho yake si kuambiwa. Bana asije kawi, ukikawi utamkuta mwana si wako. Achane naye. Alafu pili. Huu mtoto ambaye umezaa naye. Naomba jamani wafike pale kwenye kituo ili kwamba angalie hili jambo la DNA. Wenda huyu nikimwangalia kwa macho ya mbali bwana Maure. Si wake. Kwa hivyo kudhibitisha afike pale ahakikishe kwamba ni wake ama si wake.
0: We? Leo umenimaliza. Nikirudi napatiana hela. Nilikuwa nimekuambia dial star 406 hash. Ukiweka M-Pesa pin unakatwa shilingi 20 unapokea box 6. One of the boxes your lucky box. Ukifungua ile iko na hela, zinaingia kwa simu mara moja. Kumbuka waweza jishindia up to 300,000 Kenya.

0: dakika 40 uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Natafuta mshindi wa kwanza, manake nilikuwa nimekujuza. Kwa wengi ambao wanajishindia hela mimi wanapigia wanne, watatu au wanne. Manake nilikuwa nimekujuza udial *406# M-Pesa pin utaulizwa. Unakatwa shilingi 20. Box ni 6 unapokea. Ukifungua ile iko na hela zinaingia kwa simu yako mara moja. Kumbuka unaweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Natafuta washindi watatu kwa wengi ambao wanajishindia hela. Halo, naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Ulikuwa umedial *406# hash.
1: Ya, nilikuwa nimedial up.
0: Nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Gilbert.
0: Gilbert.